менің азырла Оксфорд ашусының Саммервилл шөйеніге имтан бәргім бар дейді. Мәктәп мұдыры хайран қиліп, нем дедіңіз, сіз бұ кепні ойылып таватамсыз қандақ? Азырғыча бір әрі саат латын тіл дәрісіне үгенмей тұрып, Оксфорд ашусыға қандақ имтан берісіз дейді. Латын тіліні өзікімді үгін валалаймен. Сіз әмділі ойет яшық кірген тұрсыңыз, яны келіп, бір елден кен оқыш бүтірсіз. Сіз чоқым оқыш бүтіргенден кейін андын бұ ішіні ойлышың. Менің сынып атлашыны елтамас қылыш оқуқым бағу? Әргіз мүмкен әмәс. Оның үстіге, бұныңғы мән мұ қошылмаймен. Сіз менің ғайымгі тосқылы қылып атысыз. Ол қыз өріліп кәйінеге қарап мұ қоймастын мектеп мұдырының ұшқанысыдың шығып кетуді. Ол өйге қайтқандың кейін дадысының қолышығы ерішуді. Әм имтанға жапалық тәңрар қылышқы башлайды. Шында қылып, о бір нәтчі ай бұрын мектеп юқыр еліқінің лаяқатлы куахнамысына алғандын кейін, али мектеп имтаныңы қатнышып арыз осы бойынша, Оксфорд ташуысының Саммервилл шөйеніге қобыл қылынғалық ұқтырышыны тапшырып еліпла, юртыдың айырылып Оксфорд ташуысыға келеді. Мектеп 5 жыл латынжы дәріс үгінішін тәләп қылады. О өзінің қайсар ирадысы вә жан тікіп елішіш рухиға тайынып, бір ел ішіде латын тіліні үгініп болады. Әмді нәтижесі көрінерлік болады. Әмілетті, о үгінішті алдыңғы қатарды тұрыплы қалмай, яна тәнтәрбия, музыка, нұтық сөзләш вә башқы пағалиетлердегі ішпадысы мұ наайды яқшыкен. Шоға мектеп мудыры оның мұндақ баға бәрген ішкен. О, мектепіміз құрылғандың бұянғы әң мұнәвәр оқуғы чи. Оның ирадысы күшлік, әр қандақ ішіне вайығы еткізіп қылалайды. 40 нәтчелдің кейін, әйін илада кішілік тұрмыш ғайысы үшін армай, талмай ізденген бұл қыз, Ахри мұрадығы етіп, Әңгілия, әтта бүткіл Еуропа сиясы сәхнісідеке көзіні қамаштырдыған чолпанға айланыды. Ол дәл ұда 4 ел консерватыпла партиясының рәйесі болып сайланған, әмді 1979 елі Әңгілияның туынжи аял баш вәзірі болған, сиясы сәхніде 11 елдің артық дәуір сүрген, дүния сиясы мұнбірді төмір аял деп тәріпленген Маргарет Сачер ханым. Хайат бір мейдан жан. Өткенләрдің тез өтіш үшін чоқым әң алдың қысапке атылыныш керек. Мәңгі бәл қойу әтмей, актіп алғы үлгірләйдіған рух, біздің муапқиет қазыныш арзуымызға илхам беріпті қалмай, тихымы мұхиме, о, яна біздің муапқиет қазыныш ішәнчіміз әм жасартымызны етілдіруді.

0: қозам қылғым бол.
1: Тағдыр пақат жахиллық білін өзіге ішінедіған адамгіла елтіпат қалады. Тәжірбілік бір дейқан етізіға сейріқ бұрчақ дейіріпті. Құрға қаварайы вән чашқан апты түпәйлі, о ұрықланы наайды чон құр көміпті. Бірнәч күн өткенден кейін, о дейқан 6 яшық оғылыны еліп етізгі беріпті. Дейқан нұрғын ұрықланың өніп сейріқ бұқ сүргәлікіні. Бу ажиз хаятлыкның тупрақ катлымыдан әгірі бүгірі юқыры қарап өсіп, наайды тезла тупрақны еріп чыққалықыны байқапты. Оғылы тәжіпленген алда, майсылағы көз өсіп чықыпты мұн еме, деп сорапты. Яқ, депті дадысы. Майсыла юқырғы қарап өскілі болыдығалықыны, төвенге қарап өскілі болмайдығалықыны қандық бейліду, деп сорапты оғылы. Чүнкі майсыла қояш нұрыны іздейді, қояш нұры болмыса, ола өліп кетіду, деп жауап беріпті дадысы. Оғылы яна дадысыдың, ондықта, әгер қояш нұры болмыса, мәмі өліп кетемді, деп сорапты. Дейқан оғылыға, балам, хатыржан бол. Тұрмышқа вә өзіңге ішенчан болсыла, қояш нұры юқап кетмейді, депті. Құдым ұшы ұрық қоқшаш, әр біріміз бәқт нұрының бешімізді ішкәлігіге қатты ішінішіміз керек. Әр біріміздің тенеде тәхменен 14 миллиард мені өжәйірсі бар болып, біз пәкәт оның ентайын аз бір қысмынылы ішілдіміз. Әгер адамның ешірін күчі білен сілеш тұрсақ, біз пәкәт ерім ойға қалатта яшау атқан болымыз. Адам барлық мәуджудатланың сарқылы, дұнияға өкімраллық қылық өтші. Біз әміміз тұғымы қабілетке еген. Хаятлық ұқтыдары үшін күш чықырдығыны, адам бәдініндегі ижадият ұқтыдары болуды. О, бұ дұниядегі мөжізләні ярыта алайды, шындақла әң яқшысызны ярыта алайды. Бір адам өзінің қалтыс ішкәлігіге ішенсе, қандық ойлыса шындақ адам болуды. Сіз өзіңіздің күшлік ішкәлігіңізге ішенсіңіз, сіз күшлік болушыңыз мүмкін. Әр біріміздің қалбыда бір парча психика харитасы, яки қалбыда өзіні өзі сызып шыққан бір парча рәсімі болуды. Бәзілі

үмітвар болғандыла мөжіз ярталайдыған құдіретке егі болғылы болуды. Әң ақырқы бір тал өпірмағық намлық романның аптори китабыда мұндақ бір вәқәлігіні баян қылған, доқтырханыда төткілдіклі өмірі қалған бір бемар ятқыды етіп, дерезі сұртыдыке бір түптарақның сарайған өпірмақларының көз жамылда бір тал бір талдың төгіліп кетіп атқалықыны көріду де, көз алдыдыке сарғиып кәтке өпірмақлағы қарған сере саламаттікімі күндің күнге нажарлышып кетеді. О, дарақ өпірмақлары пүтілдай төгіліп оғанда мәмі өліп кетімен дейді. Бір пеш қадам рәссам бұ іштің хабар тапқандан кейін, рәңлік қалам білен бір парча яп ешіл өпірмақны сызып, дарақ шиқығы есіп қойды. Әң ақырқы бір тал өпірмақ баштың ақыр түшіп кетмейді. Бемар, хаятыдегі бұ ешіл өпірмақ сәуәбідің мөжезлерче хаят қалыды. Кішілік хаятта нұрғын нәрсілердің айырылып қасақ мұ, лекін үмітіне әргіз йоқтып қойышқы болмайды. Пәкәт көңіліңізді үміт болсыла, хаман мөжез жүз берді. Үміт гәрче ғуа болсы мұ, лекін о мәңгі мәвжуд болып тұрды. Шоңа сіз қиыншылық йолыққанда, чоқым өзіңізге ішінішіңіз, өзіңізге үміт ата қылышыңыз керек. Шындыла гүлі ечіліп бағу бостан болғандай, сіз мұ қиыншылықтың құтылып чықалайсыз.

сөзі мұндақтайды, өзің нұмы, әм өзгі нұмы білсәң, әр қандақ жаңда еңілмейсән. Бұ екіметлік сөз бір қыл ен тайын қыметлік болған пікір қылы шәкілін ішпадылап әрген болып, о болсымы, рәқибімізді еңімәнді айткеміз, чоқым рәқибімізді білішіміз керек тұр. Жүкі, Юаншай әрби талант егісі болып, о өз өмірді нұрғын намлағы ерішкен. Шкенджі дүния ұрышының ақырқы мәзгілді, Сойд Итпақи армиясының авангард қысыбы Берлин ғирақ болмаған орындыки Одер дариясыға етіп келгенде, жидді әхвалғы елі құп, кәйіндіки еманчы қысымылы алақысы үзіліп қалыды, әм мадди әша тәминатымы етішмейді. Бұл вақытта Жуков өз қысымыдыки танкы ғорпывай армиясының қоманданы Картоков жаңжынны чақырып келіп, оның білен дүшменгі тақабыл тұрыш тәлбірі үстіде мәслихәтлішеді. Жуков қол астыды ки бұл жаңжындың, әгер сән Германия армиясының Берлин шәр мұдапия қомандалық штаб башлықы Гудриан болып, қолыңда 23 ше қошын болса, бұның ішіде 7 танкы қысымы өә мусиклет қысым болса, Сойд Итпақ армиясы шәрге қылап қаған, әмі арқы сәптіке емач қысым Берлинің ғына 150 километр ерақлықты болған болса, сән қанда қылатың деп сорайды. Картоков, әгер мұшындақ болған болса, мен танкы қысымыны ішқы селіп, шымал тараптын ұжым қылып, сіздің ұжым қошыныңызы оқытаттым деп жауап берді. Жуков бұл кепіні алғандың кейін құрсәлік білән тоғыр еттің, бұл дәл Гудрианның бірдің бір пұрысты дейді. Шында қылып, о өз қысымындегі танкы армиясыны дәрхал шымалға атылынышқы бұйрық қылып, ішкі ян қанаттыке қайтырымы ұжымғы өткен Германия армиясының танкы қысымыны мәғлұп қылып, Берлин жаңының ғалбісіге қапалетті қылыды. Жуков орын алмаштырыш ұсылыны муапықиятлік ішлетіп, дүшмен білән орын алмаштырып, олдырып екіштек ұсылыны қолынып, Картоковны қарыш тарапның ролыны ағызып, дүшмен армиясының қоманданы қылып, орын алмаштырыш шәхліде ұздыныш арқылық, дүшмен армиясының әскер ішілдіш стратегиясыны біліп аған, әм шо арқылы қауіп қатарны ғалбіге айландырған.

Кетінчілі бір қысым деққаларының нәшпіті сетілмай, сесіп кетай деп қалды. Чин Гуанхуа бір тараптын сетіш жолларыны маслаштырса, яны бір тараптын мехір шапқат еткізіш шәкілді сетіш арқылық, кәніт алыларыны 200 мың юэндің артық зияндың сақлап қалды. Ишкінчілі ояны башламчы болып, мектеп білен ерлік әмкарлық сұпсы құрып, Чунэн Дашуының оқытқычы, оқығычыларыны даңлық марки арттейш вә базарыны ұдыллаштырышқы қатнышқы тәкіліп қылып, қысқығыны 3 айда 4 миллион юэндің артық езігілік мәсулатларын сетішқа ярдан бәрді. 2018-чілі Чин Гуанхуа Ақсу шәрі еңі базар көчі башқарымсы партия қызметі комитетінің шүжелі қығы өткелді. Көні ұлтырақ райыны өзгәртішіні алғы сілжітідіған вақытта бәз алылар тоғыр түшенмеді, қолымеді, бәздер ашықланды, яны бәздер ішкіні тақойдып, сөз ішіні рәт қылды. У кадрлан башлап өй-мөй кіріп, есаплығышта азыр өйлер қандақ өзгәртіп ясалса, кейін қанчылық пұлны тежеп қалғылы. Тұрмышны қанчылық дәрежеде яқшылығылы болыдығанлықыны еніқ есаплап көрсетіп бәрді. Нұрғын алылар у чықырып бәрген есабәтіні көргенден кейін өзгәртішке қошылдығанлықыны білдірді. Ақырда мыңдың артық айлы өзгәртішке мақұл болды. Өзгертіліп ясалған Шанхылы қатарлық мәлілер шәр бойынша тұнчы түркімдікі үлгі көрсетіш райыны болып қалды. Өзгертілгенден кейінгі ұлтырақ райларының көкертіліші толық, үрішләш түрліші мүкемел болып, Шинжан ұйғыр аптым райыны бойынша көні ұлтырақ райларыны өзгертіште төтке иге үлгілік ұлтырақ райын болып бағаланды. Алыларының позициясы мұ дәстәпке қаршылышыштың, іш болса Шаужин-Шужин іздейміз, Оның ішініміз дейш көзгерді. Мұнбәрді тоғырақ мәшіліге от таштұрыш. 2022-лі Чин Гуанхуа Али мектепкі қайтып келіп, Шинжан табипен вә санаат пәнлері шөйәні, энергия химия санаиті құрылышы шөйәнінің муавын шүжісі. Муавын мұдырлықығы тәйілініп, адам тәрбиелеш арзусын ішқа шүрдіған еңі мұсапсын башылды. Мектепкі ең келгенде оқытқышылар қошуыны чәклік. Пән тәтқиқат сұпсы анчы мүкемел емес. Оқушыларының асасы тәксіз еді. Бәздер оныңға шарайтымыз чәклік, бәк күчеп кәртмесәкім болуду, деді. Лекен Чин Гуанхуа қошылмай, шарайт қанш чәклік болса, мектепні шүнчі өзгіче, сәвиелік қылып, оқушыларыны техімі әла мағарыптың бәхірман қылышымыз керек, деді. У партия құрылышы қызметіні оқытыш тәтқиқаты білән чоңқыр үйғырышқы түрткі болып, партия құрылышы қошылған кәсіп әндесісін отыр құйып, оқытқычыларыны Шинжаның кәсіп әмелетігі бірләштіріп, 150-тін артық білім нұқтысы қошылған әмелі қолыныш алтығы дайыр оқытыш мысалын рәтләп шықып, вәттәнің сүйіш, Шинжаның сүйіш есіяті вә тоғырақ ройыны 58 кәсіпі дәріскі сыңдырышке тәшкілдеді. Шуның білән бір вақытта у дәріс қанны қарқана ва пән тәтқиқатның бірінші сепі кеңейтіп, оқушыларға әмелет давамында мәселелеріні әқиқи әл қылдырып, кәсіби мәсулиет еңі тұрғызды. 2020 жылдықтыки ханәлік оқушы Фың Джали бір қетімлық чөлікні бостанлыққа айландырыш нәқ мейдан идеяви сияси дәрісі де, үш әулет кішілер өстіріп келуатқан тоғырақ көчті білән ұшыршып, әм оларының чөлікні түзәш екайысын аңлап, чонқыр тәсіленген алда, Пешқадамлар ішкі қолығы тайынып чөлді көчеттік ватқан ерді, біз кәсіпімізні чигра дайын үшін қызмет қылдырсақ немішқа болмығы дәйек, деді. Оқшы бүткізгенден кейін, о башқы жайды қызмет қылыш бұрыстын рәт қылып, Шинжан Джунтай Гурои чәклік шеркетіді қылып, ешіл техникіні яқшылаш таянчылырдың болып қалды. 2021-ші иліқтіке оқығычы Чай Шаудың дәрісханыда карбон таласыны еғуілеш, батария материалырдың қайты пайдылынеш, Деқанчылық, орманчылық ташландықлардың авиасия екілгісі вә гидроген ішләш қатарлық пән тәтқиқат түрлері білән ұшыршып, Шинжаның энергия химия санаитының тәрәккет үшірін күчіні көріп, оқшып түкізгенден кейін тәшәбіскарлық білән құмыл энергия химия санаитының бірінші сепеде қызмет қылды. Чин Гуанхуа оқытқычы кәмчіл болыш мәселесін әл қылыш үшін өмек башлап, башқа өлкілердегі али мектеплерге беріп, Яш оқытқычы вә ықтисасықларын кіргізді. Сычуан Дашуэден келген доктор Ло Чин, Чин мудырының Шинжаңның тәрәккәт пұрсыды, мектепнің планы тоғырсыды етқанлары, әм чигра дайындекі балыларының белімгі болған тәшналық тоғырсыздық сөздері мені чоңқыр тәсілендірді, деді. Үш елда Шуэн 20-дің артық толық вәзіпілік доктор қобыл қылды.
Тенчи алайды тәкліптік профессори. Ақчашлық профессор қатарлық, юқыр қатламлық қытсасықлардың 40 нәтчін жәліп қылып, ерліктікілер қошылған, Шинжанғы ярдан бәргічілер қошылған, Ақчашлықлар қошылған, тәкліп қылынғучылардың ибарет 4-1 гәуділәшкен оқытқышылар қошынны бәрпа қылып, шөйен тарақиятыға әркетләндіргіш күш қошты. Чингуанхуаның түрткісіде шөйен мектеп дәрвасы зауыт дәрвасыға. Сынып сехларғы тұташқан адам тәрбиелес системісіні бәрпа қылып, оқытыш білен кәсіпіні зіш бірләштірді. Азыр оқыш бүткізген оқушыларының ішқы орнышы вән кәсіпігі мұнасуәті қызметлер білен шоғылыныш дәрейдісі 79 бүтін 12% кетті. Техім көп яш оқушылар үгенген кәсіпіні вәттен әң ехтияжлық жайларғы ішлетмекті. Пән тәтқиқат нәтижелеріні Шинжан тұпрақыт қолыныш. Пән тәтқиқат Чингуанхуаның яны бір асаси қызметі. Ең энергия кәсіпінің тез тәрәқи қылышыға әкшіп, пайда болу отқан ташландық карбон таласы. Коны батарея қатарлық қаттық ташландықларыны бір тәрәп қылыш, қиын болуш мәселесі отырғы чықты. Әнәнеуі ұсылды бір тәрәп қылғанда, болғыныш еғір, тәнәріқ юқыр болып кетәтті. Удайым, бұ әргізмі керексіз нәрсілер болмастын, орнының тапалмыған байлық деген сөзіні еғіздің түшірмейді. Карбон таласыны еғуіліш, кәсіби саадекілер тәріпідін ғалыны боғыдыға мәселе деп қарлатты. Қыздырып парчылаш ұсылының энергия сәрпиат юқыры, доғыры білен ертіп айрывіліш ұсылда болғыныш қатыры чоң еді. Чингуанхуа коллективіне етекләп, карханы инженерлері білен бірлікте, 2 елдің көпірек вақыт қайт-қайты тәжірбе қылып, арқ-арқыдан мәғлуп болған болсымы, ахырды олар нормал бесімлық юқыр энергиялік су ионы білен парчылаш техникісіні тәтқі қылып чықып, карбон таласын еғіліш ниспіті вән құсусиетін сақлап қылыш ниспітінің бірдек 95%-тін төән болмаслықы, әмді бүтін мұсапыда химиялік еріткіш ішлетмәсілікіні ішқа шүрді. Техникіді біз шасыл қылынғандың кейін, коллектив нәзіріні техімкен әмәлі қолыныш алды қартып, әқиқи ішлеткілі болыдыған, болмайдығанлықыны тәтқі қылды. Езігілікіде ішілтілдіған солио юпықны бір тарап қылыш жарияңда, коллектив, санаат, езігілікі қаттық ташландықларыны массаждырып бір тарап қылыш арқылық, юқыр қымет, яртыш, әндесін отыр құйып, егілінған карбон таласы білен солио юпықны біріктіріп, еңі материал ішіліп шықырып, андын әше обороты тәқсісі. Темітіп сұғырыш әсләсі қатарлық мәсулатларын ясап, ықтыдары вә үніміні зор дәрежі дөстірді. Қалдық солио юпықны юқыр қошылмы қымметтік мәқсулатқа айландырғылы болғашқа, карқана табиғи алда техім күшілік әркетләндіргіш күшке игі болды, деді Ақсудыкі бір езігілік мадди әшиялырыны еғіліш карқанысының мәсулі. Азыр бұ техника Чунчин, Шинжан қатарлық жайларда 6 карқанының барлық кәлтүрді. Шинжандымы омым нышқы башлап, пақтычылық райдыларыны қалдық солио юпықтың болғынышын түзәш чарысы білен тәмінліді. Пән тәтқиқат нәтижелерін әмәлиләштірушіні ілгірісі үшчін, Чингуанхуа коллективіне етекләп, нәтчі 10 миллион юэндің артық мәбләқ селіп, Шинжандыки тұнчы энергия батареясы материаллардың айламы пайдылыныш арлық сынақ линиясын құрып, материалларыны еғілішдің еңі батарея тәйірлашқыш болған мүкемел ішләпчіқіріш зәнжіріні ішқа шүрді. Көләмләшкен ешіл бірекме материал ішләпчіқіріш үлгі линиясы мас қадамды құрылып, карбон талалық қаттық ташландық. Езі игілікеде ішілтілдіған солио юпық бір тарап қылынды. Шинжан ең энергия вән запас энергия сақлаш техникісі нұқтылық тәжірбі қанысы. Шинжан қаттық ташландықлардың айламы пайдылыныш вә төән карбонлық техникі құрылышы тәтқиқат мәркізіні башламчылық білен құрып, Тяншан еңлық яртыш коллективінің ішкені тәшкеледі. Чингуанхуа бұ ақты тоқтылып, техникіде еңлық яртыш әң ақырда мәселіні әл қылышқа қартылышы керек деді. Чингуанхуа яна пән тәтқиқат дайырсыны Шинжанның өзгіче езі игілікі гіче кен айтты. У шучайдыке ерлік мұттәхәсіз Гой Өджин білен әмкарлышып, оксидлінішкі қаршы зырағат теріш техникісіні тәтқиқ қылып чықып, деқанчылық дорысы қалдықыны үнімлік төәлләтті. Азыр бұ техника Ақсуда 10 мың модын артық үлгі көрсіш етізді қолынылып, әр мо ердің 3 мың юэндің артық кірім қылынуатыды. Алмының сүпті яқшы, басы юқыры, базыры мұқым болуатыды, деді шучайдыке бағуан. Нөвәтте Чингуанхуаның басшылығыдегі коллектив Шинжанның шорлық ерлерге мас келедіған оксидлінішке қаршы шал, өрік қатарлықларыны сынақ қылып атыды. О, мандақ деді.
Пән тәтқиқатны қағыз жүзді әмәз, бәлкі тұпырақ деліп беріш керек. Мән Шинжаңның техім көп езігілік мақсулатларының техімі ирақ жайларығы сетіліп, юртташыларыны әқиқи нәпке еріштүрішіні үміт қылымен. Итс қырыдың мұн бәргіче, тәжірбі қаныдың кәсіпнің бірінші сепегіче. Джин Гуанхуа баштың ақыр бір адди идеяды. Яни, әмілі әркет арқылық Чигра районның тәрәқиятыны ілгірі сүрішті чың тұрды. У яшық бари вә қызғынлықыны чын қалбы білән Чигра районды елді стартып, шәқсиетсіз төкпі қошышқа атыды.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны да арзу кылам. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, һәрби хәрәкәт белән шугылланам.
2: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мана мошындак ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мамлекет бойынша бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскунчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскунчыларга каршы урышны адакчы дамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining avtori Shen Shenhaining partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Yosh kommunist oldida cho'tap. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qori oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
2: 70 yaşlıq matematik xualoqın partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
3: Men o'z ixtiyorimda Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiy majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
2: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
1: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсли мәқсәтні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Кичкіне от ялқыны бармықымызның үшчіні илі талайды. Лавылдап күйуатқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықыны йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әләйді. Өркешлеп иқуатқан Чаңжаң дәриясының суи бі паян итизланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музикынылы ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музика кішіде ажайып сезім пайда қылыды. Өз жайының су, тұпырқы Шужайның кишілеріні бақыды. Әр милләт халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безші, ортақ гөлініп тәрәқи қылышы, Джунхуа милетінің аяты, күчі бә өміді.

Үгінішіні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолда іждіхат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы ілгірләуатқан радио алуғычылар. Бұш вақтыңа қайырлық болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышыңланы қарышалымыз, мән Арапаты сәнді. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылын 7 айының 6 күні Джунгу Әрәп Дөләттірі Хәмкарлық Мұндырының 9-й нөветлік министр дәрежілікті еғініғі әвәткен Джунгу Әрәп Дөләттірі Хәмкарлықны күші еттіш, көз алдыдікі қиыншылықны ортақ еңіш, қол тұтшып үлгірләшке, үлгірке әр қандақ вақыттікідің бәкірек мұқтажын амлық тәбірі қетінің асаслық қысмыны. Ve Başucu Ши Цзиньпиннің 2020 yılı 11. ayının 20. günü Asya Tiniş Okyan Rayonu İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın 27. kitimlik rehberle bir resmi yığındı kılgan Asya Tiniş Okyan Rayonu Hemkarlık Tortunu çoğaytıp Ortak Gülünüşünü İşka Aşıraylı namlı sözünün bir kısmını ve Başucu Ши Цзиньпиннің 2021 yılı 7. ayının 6. günü Cungu Komünistik Partiyesi bilen dünyadaki partiyeler rehberleri yığındı sözlügen Partiyalar hamkorligini kuchaytirib, xalqni birlikda baxtga erishtirayli nomli asosiy maqsad so'zining bir qismi.

barliq keltirdi. Baravar muamila qilish asosida hamkorlikni qanotlantirish, o'zaro hurmat qilish asosida ixtilofni tugutish, Osiyo Tinch okean rayoni iqtisodining taraqqiy qilishi va gullanishining negizi. Biz o'tgan butkul musobaqada Osiyo Tinch okean rayoni iqtisodiy hamkorlik tashkiloti rayon iqtisodini bir gavdalashtirishga turtki bo'lish uchun kuchab Bogur nishonini amaliylashtirishni chordab zo'r ilgirlash hosil qildi. Shundoqla ko'p taraflik savdo tuzilmasining o'zgarishiga yetakchilik qilishda muhim rol o'ynadi. Lekin savdo va selinmining erkin ochiq bo'lishini hahu bilan ishqa oshirish hargiz mumkin emas. Osiyo Tinch okean rayoni kayfiyatni davomli yetaklab, tinchlik, muqimlikni qat'iy qo'g'dab, ko'p taraflikni qat'iy qo'g'dab ochiq dunyo iqtisodiy barpo qilishni ching turib, dunyo savdo tashkiloti yadro qilingan ko'p taraflik savdo tuzilmasini qilch tavranmay qo'llab, savdo va selinmining erkin ochiq bo'lishini ilgari surib, iqtisodning dunyo bo'lishini texnik ochiq, sig'dirishchan, umumiy manfaatdor, tangpo'ng bo'lish, o'rtaq foyda olish yo'lnishiga qarab rivojlanishga yetaklash kerak. Biz rayon iqtisodini bir gavdalashtirishni davomli olg'a siljitib, Osiyo Tinch okean erkin savdo rayonini baldiroq qurib chiqishimiz kerak. Jongo taraf rayon umumyuzlik iqtisodiy hamrohlik munosabati kelishimi imzolashni qarshi oladi. Shundoqla umumyuzlik va ilg'ar Tinch okean xalqigan hamrohlik munosabati kelishimiga qatnashishni faol o'ylashdi. Biz erkin ochiq savdoga turtki bo'lish bilan bir vaqtda iqtisod texnika hamkorligini ham bo'shashtirib qo'ymasligimiz lozim. Biz Osiyo Tinch okean rayoni iqtisodiy hamkorlik tashkilotining yuqori sifatlik oshirish strategiyasi va sig'dirishchan harakat qaralmasini davomli amaliylashtirib, taraqqiy qilayotgan a'zo davlatlar ko'ngil bo'layotgan masalalarga e'tibor berib, ayollar qatorliq to'plar duch kelgan alohida qiyinchiliklarga alohida ko'ngil bo'lib, o'tira kichik mikro korxonalarning taraqqiyotini qo'llab, sig'dirishchan va imkoniyatlik sijil eshishini ilgari surishimiz kerak. Jongo taraf sig'dirishchan savdo va selinma muhokama yig'ini ichib, savdo va selinma siyosati jihatda xalqqa keng doirada naf yetkazish to'g'risida taklif berdi. Biz aloqador takliflarni har qaysi taraflar bilan birlikda dal joyida amaliylashtirishni xohlaymiz. Ikkinchi, yangilik yaratish asosida oshirishda chiqib turish kerak. Raqamlik iqtisod dunyoning kelgusi taraqqiyot yo'lnishi. Yangilik yaratish Osiyo Tinch okean rayoni iqtisodini parvoz qildirdigan qanot. Biz davr fursatini tashabbuskorlik bilan egilab, o'z rayonimizning odam kuchi boyligi mo'l, texnika asosi yaxshi, bozor yushirin kuchi zo'r bo'lishdek alohidligini to'liq joriy qildirib, raqobat yangi avzalikini yoritib, har qaysi davlat xalqining texnik yaxshi turmush kechirishiga yangi imkoniyat yaratib berishimiz kerak. Biz Osiyo Tinch okean rayoni iqtisodiy hamkorlik tashkilotining aloqa to'ri va raqamlik iqtisod yo'l xaritasini umumyuzlik amaliylashtirib, yangi texnikani tarqitish va qo'llanishni ilgari surib, raqam ul aslasi qurilishini kuchaytirib, raqamlik ongni tugutishimiz kerak. Biz iqtisodni idora qilishni mukammallashtirib, ochiq, adil, haqqoni, kamsitishsiz tijorat savdo muhitini tirishib yoritishimiz kerak. Jongo taraf bu yil Oqil shaharga doir misollik tadqiqotni qanot yaydirib, Oqil shahar yetakchi prinsipini tuzishga turtki bo'lib, Osiyo Tinch okean rayonini shahar taraqqiyotida yangilik yaratish o'rniki bilan ta'minlaydi. Jongo taraf har qaysi taraflarning raqam texnikasi orqali yuqumga taqobil turish va iqtisodni asli keltirish tajribalaridan tang bahrlanishga turtki bo'lib, raqamlik tijorat savdo muhitini a'lolashtirish, bozor asosiy gavdalarining hayotiy kuchini urg'utish, raqamlik iqtisodning yoshirin kuchini qo'zg'atishni tashabbus qilib, Osiyo Tinch okean rayoni iqtisodining asli kelishiga yangi harakatlantirgich kuch qo'shish tashabbusini o'tirib qo'ydi. Kelar yili Jongo taraf yana raqam texnikasi orqali namratlarni azaytish muhokama yig'ini ichib, raqam texnikasining afzalligini joriy qildirib,
Азия Тинч Океан районының намыратлықны түгітш ішілерға күш қошуды. Үшінші, өзара тұташтұруш, өзара равалаштұрушты чыңтұруш керек. Өзара тұташтұруш, өзара равалаштұруш, район ұқтысадыны біргәуділәштұрушның мұйым асасы. Шындақла, дүниави әм түрткі тәрәқиятыны ішқашұрушның зөрір шәртті. Оның мұйымлықы, юқым арқы көрінішіді текімі гәуділәнді. Біз Азия Тиниш Океан районы ұқтысади әмкарлық тәшкілатының өзара тұташтұруш, өзара равалаштұруш планыны әмәлілештұрушны давамлық алғы сәлдетіп, адам, мал, мәбләғ, саллық мәлуматланың бейхәтәр тәртіптік өткілешіні равалаштұрып, Азия Тиниш Океан районының ёчықсыз улынышыны ішқашырышымыз керек. Джонго тарап, Индонезия, Корея, Сингапур қатарлық әза дөлетлі білін, юқым мәзгілі де адамләнің өткіліш үшін қолай ел ашты. Шындақла, адамләнің өткілішіні қолайлаштұрыш торыны давамлық бәрпа қылыды. Біз халықара юқымлық кеселіктің алдыны еліш бойынша сағламлық құчырларыны өзара етірап қылышқа түріткі болышымыз керек. Джонго тарап, әр қайсы тараплар білен бірлікте мал ешіл елі құрылышыны паал пұқты алғы сәлдетіп, тамыждың өтіш өнімін өстіріп, тосық нұқтыланы равалаштырып, үзік нұқтыланы тұташтырып, халықара кәсіп зәнжірі вә тәминат зәнжірі әмкарлық сұпсы бәрпа қылышқы түріткі болып, дүния вә район кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжірінің бейхәтәр раван айынышыны қоғдашыны қалайды. Біз әр қайсы тарапларның тарақият ерік планы вә өзара тұташтұруш, өзара равалаштұруш тәшәбусыны жіпсылаштұрушын әлігірі сүріп, біріхмі күш шәкілләндірушіміз керек. Джунго тарап әр қайсы тараплар білен қол тұтышып, бір бәлбақ бір елні юқыр сүпәтті ортақ бәрпа қылып, Азия Тиниш Океан районының өзара тұташтұруш, өзара равалаштұруш құрылыш үшін текімі кең сұпы азырлап, Азия Тиниш Океан районы ұқтысады вә дүния ұқтысадыға текімі құдіретлік әркетлендіргіш күш қошышын қалайды. Төртінші, әмкарлышып ортақ пайды елішті чыңтұрыш керек. Азия Тиниш Океан районы ұқтысады әмкарлық тәшкілатығы әза дөләтләнің тәрәқияты үксәк дәрежеде бір-бірін толықлайды. Мәнпәәті чоңқұр юғырылған. Азия Тиниш Океан районының ұқтысады әмкарлықы әзәлдің нөл нәтижелік елішші әмәс. Құтыш, құттұрыш болыдыған сияси ойын әмәс. Бәлкі бір-бірні арзосығы еткізідіған, өзара мәнпәт еткізіп ортақ пайды алыдыған тәрәқият сүпсі. Малайшияда тақы елуқсаң ямашқын білі, суғы елуқсаң өткін әм білі дейдіған мақал ба. Бұ дәл Азия Тиниш Океан районы чоң айлысы ройының жәуһірі. Юқым, яны бір кетін бізге шуны ұқтырды ки, іштіпақлышып, әмкарлашқандыла хырысыны яңгілі болуды. Біз өзара ішініңдіған, сығдырышчан, әмкарлышыдыған, ортақ пайды алыдыған Азия Тиниш Океан районы әмірақлық мұнасыветін чоң құрлаштырып, ортақ кеңішіш, ортақ бәрпа қылыш, ортақ бәріліш идеясыды чыңтұрып, район әмкарлықы сәвиесіні үзліксіз өстіріп, Азия Тиниш Океан районы әмкарлық тортыны чоңайтып, ортақ гүлінішіні ішқашырышымыз керек. Біз кеңішіп бірлік келіш асасы да әмәлі әмкарлықны алғы сәлдетіп, зидиет вә ұқтылапны муапық бір тарап қылып, Азия Тиниш Океан районы әмкарлықының тоғры елінішіні қоғдап, Азия Тиниш Океан районы ұқтысады әмкарлық тәшкілатыны ұзақчы мұқым тәрәқи қылдырышымыз керек. Юқымғы тақабыл тұруш, нөвәттікі әң тәқірсіз вәзіпі. Біз вакцины тәтқи қылып ясаш вә алмаш тұрышыны күчейтіп, вакцинині тірішіп, дүнияви амиви мәқсулатқа айландырып, тәрәқи қылуатқан дөләтләнің вакциныға ерішәлейдіған вә құрбейтідіған болышыны үлгірі сүрішіміз керек. Джунго тарап, яңы тасыман өпкі ялуғы юқымы вакцинісіні елу қойыш планыға қатнашты. Джунго тарап, Азия Тиниш Океан районы ұқтысады әмкарлық тәшкілатының амиви сәйе, отыра, кичик, микро карханылар қатарлық сахәләрдеке сиясәт алақысы вә ұқтыдар құрылышыны күчәйтішіні қоллап,
Irak musafirlik davolash tashabbusini o'ttirib qo'yib, Namrat va Chat Irak rayonlaridagi xalqni vaqtida unumli davolanish imkoniyatiga ega qilib, yuqumga taqobil turish hamkorlik

Достым, бәлкім ядыңызы болсы керек, біз бұл бір қанч күлік программларымызда Махинур Абдылымның Мұрапа тәмлік хайат намлық повестінің алдын қысымдан аңлатқан тұқ. Үйге тұйықсыз ері сәмейіні үздәп кеген Шәрипәнің кәчірмішлері Абидәні толымы хайран қалдырды. Шо күні ола ұзының бұян ұнтыдып кетейдіген көңілік бір күні өткізді. Кейін ай күн еқылышып ішкенде баласына тұққанды болса, бұрын құдымы ажызлап жүдәп кетті. Gerçi, işki öyriki çoğunlarının onunla kamığına kamığan bulsumu, o, tenimli çırmıvağın kesel sebebeden öyrü bulamayı batattı. Ondaq da, bu bir aile kişilerinin kengi günler kandaq bola. Bula kızıqsanız, dektiğiniz dağımlıq bugünkü radio jorunu programımızda orlaştırılgan Mahinur Abdılımın Mürapa Tämlik Hayat namlıq povestinin devamıdır.

Бәл күні сәбиха, өйгі бір ұздап оқан дұхия. Бәлкім бір апачы қат қалдырып қойған болса, деді. Өй, бұл кәпін аңлап, еңек тітіріп кеттім. Шу заман алдымда бегіз башылық, қип қызыл аяқ намайан болды. Шындақтымы сәбиханың кепі орылық еді. Сәбиха білін ламжым дейішместін пияды меніп, үйімізге келдіқ. Үйімге кірдім. Үйімні бір қабәт топы басқан еді. Қарғанда шу күннің башылап, сәмиму бұ үйге дәсіп бақмығандық тұратты. Әйран қағыным, ятақ үйімдікі карват көрінмейді. Дегендек, чай үстіліге бір пач қат қатланған халатта телевизор тізгенекеге бастырықлық еді. Сәбиха беріп, қатны еліп, маңы тұтқызды. Қатны Сәбиха білін білі оқыдым. Сіз менің хаятым едіңіз абиді. Барлықым едіңіз. Сізні шу қадар сөйеттім, әм мәңгі сөймен. Герче адвокат болсаму, өзімні қандақ ақлашын білмедім. Бірлі еғізгі еғін чақлығанда, езіп қапты мен. Қалбіде тәуремес мұхабет қат көтіріп тұрған адамның мұ, бір минут ішіде езіп қалдығынны кішінің әхліге сұғмайды кен. Декен, ішінің ке о аялдан арымызда сізге 100 келемегідек бір іш өтілігін йоқ. Лекен мен алдыңызды толымы сәтчілікті қалдым. Сізге қарғудек юзімі йоқ. Хәтта кәчірім сорашқымы тілім күйді. Жиным абиді, өзіңізді асырам. Мәндің әнсірмәңла. Мән, әр қанч әске болсамы, ішкі бала алды деген мәсулетімді ұнтып қамаймен. Ішкі балам үшін, мені еш кем тұнымайдыған ерақ ерәге беріп, тұрышып ішлеймен. Абиді, сіз вә балы үшін асырақ пұл жығып қойғандым. Татмедегі кичік сумкада. Картаның мәхби нөмірі ішкімізнің той қыған ел ай күні. Яқшы яшан. Іш қылып, аятлы болсам, мән әтрапыңызды ба. Бұ акамның нем қығынды? Ата-анамын көзі көрмепті я бұл сараңның? Сәбиха әдәп чалвақап сәмені әйіплетті. Башқылағы нысбәттен бұл вай дүгідек чоң үш бұмығыны білән, Сәми ішкіміздек балы чығымыздың башлап күйішкен, садық әр аялланың тіл білән ішбадлы күсіз күшілік мұхабеті алды да әқиқатан чоң бір жинайет еді. Шу күннің башлап, менің тәнха хаятым башланды. Сәми дегендек, ерақ елі кетіп қалдым екен, қайтып кәмеді. Оғылығы бәхілі амырақ қинанамның еғісіғы чедеем байды. Оны аллы қачан кәчіріп әткен едім. Йолығы түт көзім білән тәлміріп үйіріп ататтым. Оныңғы болған сейғін ішімні, сөйгімні, күтішлірімні қат қылып ясаттым.

Қадірлі достар, аңлаватқаныңла Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен Рия Сәтте достыңла Шерингүл Тоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио журналы программасыға орнаштырылған Махинур Абдылымның «Мұрапа тәмлік хаят» намлы повесті де болсын.

қызымның айығы шықты, тілімі шықты. Қызымның чырайы дады жәмәтін татқан болып, сәби хәгілі оқшайды. Чоң өйдекеләмі оғылығы болған сейғынышны нәуірісі арқылық басатты. Дадысының рәсіміні көрістіп, қызымға дадысыны тонтып болған еді. Қызым мұ, дадыңыз қиыны десе, болақ көздеріні ерақ-ерақлағы текіп, о, ерақ кетті, дәйтті. Андың кен, язды келеді, дәп күш қойатты. Бейчары қызымның қалбіде ажайып гүзел бір яз бар еді. Нәтчі яз өтіп кәсімі, шу гүзел яз еш кәмей бататты. Бір күні Сәбиха ғалидылы кептін бірні көтіріп келді. Әй қара, ағам пат-пат кептіру атқан ұқшайды ұжымы? Төні күн анамның балыны сәққін төләйілдіп басақ, бірі қейлілі көп пұл төләп қойыпты. Анам асмы күлді ятқанда Сәмені көдім, о ятақның ішіге тұрып маңқар дейдісі, сейғынышты шындақ ұқшайды дәптің. Ағаммы о қадар бағырташ әмәс, чоқым келді дәп тұрып атқан енеқ. Шу заман Сәмей қалдырып қойған пұл қартысы ядымғы кәшті. Сәбиха білән бірлі банкығы беріп, картын тәкшірдің. Жетей пұлғы ихтиячым болмағаш, бұл картығымы чекілмай, лазым болғанды ішілтайда қойып қойғанды. Картыға Сәмей йоқап кеткен айдын башлап, әр айда оқшаш бір күнді еңідің пұл ұрлып тұрған еді. Сүріштіріп үріп, пұлның мұшы шәрдегі банкыдың ұрлығалықын белдің. Бейчара Сәбиха тұрып жығылайды, тұрып күләтті. О, чоқым, сынымы, балларынымы пат-пат көріп тұрватыдығы деймен. Дәйті хайячам білі. Оны көріплі қасам, яқсығы есіліп, әргіз қойып бәмеймен. Мән мұ, хайячаланған сейғыныштың үркім нәрзе кәген еді. Қалбімді оны бір бұзық аял білен йотқандыл тұтуағалықымдың қаған атчы қазапнышының ызнасымы қамыған. О ішіні алы қачан кәчір бәткен едім. О қайтып кәсіла ешнімеге қармай қойнығы өзімні ататты. Бірақ о өзіні кәчірмеген. Маңа әм балланың юзіге қарашқы жүрәт қыламыған еді. Шәріп әнімі нәтчі қайтым көч қойлары көріп, нәзір көзімнімі самастан өтіп кеттім. Бүтін бәқсіздікімнің сәбәпчісі шу болсымы, лекен оны біздің тұрмышымызға сұқынып кірді. Сәмейнің қалбіні егіліп алды дейішке оны шәрті тошмайды. Сәбиха дегендек, о бұзық адам жоқ өйге келіп, Сәмейге өзі суашмыса, Сәмей әргізмі оны өйге башлап келмейді. Сәмей мұ, яшлық күші ұрғып тұрған бүтін сүрек бір әркек. Менің тойден кейінгі жіддей қызметім, өзімді оныңғы атыя маслығым. Кейінгі күлләді ке ұзынғы созылған кесәлік Сәмейіні аял кішінің мекереге тәлміртіп қойшы. Шәріпәді күзел аялының наз кәрәшмелік қолғы оны бірдәмлік езіқ тұрышы тәбей әхвал еді. Оны ішімді шындақ ақлап тұратты. Сәмей ішкіміз қызмет үгініш білалы болғашқа жәмиеттікі нұрғын ішланы білмейді. Сәбиха сөріштіріп, Шәріпәнің бірінші ері білән енішқініні, ерінің бір ойынчы, арақ кеш, таяқчы әрлікіні білгенді. Шоғытонға о таяқчы әрмі дора дәп қойатты ғазап білі. Бір күні ел бойды кетіп етіп, бір баққал сейтіп атқан бейіләге көзім түшті. Шу хаман Сәмейге бейі тепіш үшін ерақ езіғы беліс бітіп беріп бейі әкеген. О маңыдыған чағда бір жүп бейі бәген. Оның бейіні қарбытығы есіп, рәсімге түшіп маңы әвәткен. Бейіні ятақтеші явағыны үшін мұшлышып, бұрныны сәхмелән дүрген ядымға кешті. Бір сейбәт бейінің әммісін сейтіп алды. Ақшымы ұлтырып, бейіләні ішкеден жөпләп, еппілән четіп, әтс әтігенде бейіләні бір жүп-бір жүптін балконның тейшіғы астым. Сараңладек бұл қылықымдың құлым қошылла хайран болып, күлішіп қойды. Қиялымда Сәмей бұл шәрге кәген екен, үйіміздің балконыға ирақтың қармай кетмейді. Балконға қарғыны да бұл бейіләні көзі чоқым әмміні түшінәтті. Ишқы кетіп етіп, төтінші қабаттағы үйімнің балконыға ирақтың қардым. Жүп-жүп бейілі көзге челі қып тұратты. Іштен кәсім мұ, ирақтың бейіге бір аза қарып етіп, амдың үй кіріп кетедіған боп қаған едім. Тұрып мән мұ, Гүлсіма деген хейліқі аялдай, рой кесел боп қала мән мұ, деп әнсіреп мұ қалатты.

Сәми шу күндікі қаталық үчін өзіні Абидәге мәңгі үз келәмейдіғанда кез қылып, әммені ташылап кетіп қалды. Абидә вә үйдікілі оны шүнчі үздіген болсымы, еш нәдің дерігіні қыламады. Дәсләп Абидә оныңдың рәнчеген болсымы, кейінгі күнләге бағанда қалбідігі сейғыныш вә мұхаббәт әммені бесіп түшіп, көңілі дә оны бірақлы кетчірвәтті. Хәтта оның еніғі қайтып келешіні төт көз білән күтті. Әмма Сәми құдды соғы чөкіп кеткен таштек еш шыққанда қабір болмады. Кейін ұла банк картысыға әр айды мұқым ұрлып тұрватқан пұлның мұшу шәрдің ұрлыватқалықыны біліп, Сәминің әқиқатан өзінің әтрапыдлы ікәлігіні білді. Шоңы Абидә балалықтыки әсімлерікі уақ болған бейені балконғы есіп Сәминің қайтып келешіні күтті. Ондақта Сәми расталы қайтып келемін. Оланың кейінгі көлір қандақ болады. Бұла қызықсыңыз, дейқтыңыз дауымлық әдеки радио жорлы программызғы орнаштырылған Махинур Абдылымның «Мұрапа тәмлік хайат» намлық паустының дауамыды болсын.

Әлбәттә, районымыздың һаварайы тарихыдан қарғанда, қышты бұныңдымы қаттық соғық болған йылла өткен. Тәйкілеріміз, бұныңдымы қаттық соғық болған йылладымы, қыштың аман есәт өткен. Ән қаттық соғық болған йылларымы, тәйкілерінің бұндақ кәң күләмді құрыш хадисі көрілмеген. Ондақта, бұйылғы тәйк құрышының сәбәбі немеді?

Мегешке дейлі қол болып тұрватқалықыны мы білетті. Айсымханның қиялы шу екегенде, чонғыр ойғы батқан халда бошықыны үн қақты. Қахирни яны бір сөйләп бақай. Лекен зә, райышта қығыны білән ажайып жахилықы бабу баланың. Хәмі ішіні ішчілі білуді. Башқы бір сіге ішпәш татыш бүймеген ду, ә? Білішімче ондақ бір сім йоқ. Әмісә, бұ ішіні шондақ бек тәйлі. Атысының ончелік ішенчісі болса, бір орны бақсам мәйлі. Деді айсым қамы ішкеленмей. Бірақ, мән шуны авалдап қойай. Ол қызыны келін қылып әкірсек, оның әткен тамықын еймәмекен деп қамқиялқымызла. Немішқа, келіні қинатысығы тамақ етіп әмейдіған ішіне әді. Қақ деген чу, шәһәрді тұруды, бина өйді. Біз мұ беріп, бинады олабілен білі тұрмамдық. Оланың балысын беқіп беріміз дегі. Бинағы басам, о келінімге мән тамақ етіп әсен болуды. Әссең мі әтмем сән, нәуірлерің үшін аз толы жапатасаң нейм бопты. Хә, мән чу, бір өмір жапа білен өтедіған оқшаймен. Балам, ерім, үйімдеп, бешім білен еріп чайқайын деп, чечім білен ес бүріп, ерім өмірім өтті. Қаған өмірім, келінім, нәурем деп өтедіған оқшайды. Айсымхан шындақта ватқанда, бұ еш растылы фуджетқы чықып қағандек, көңілі тіл білен ипадлы күсіз дәрежеде ажайып бір шатлық чөмілді. Ондақ дәвәм саң жоқ отын. Апсы білімлік болса, балыла ярамлық болуды. Сәвиелік анала ярамлық қызланы тәрбейлеп чықыды. Али мектепті оқыған қыз келініміз болса, нәуірлеріміздің тәрбейлініші жәзмен яқшы болуды. Нәдің үгін уағанды бұл адам китаптыке кепләні. Мән мұ аңчы мүнчі китап оқып тұрмаң ғу. Көген білгінім мұ аз әмәс. Деді Қудрат өз-өздің пәхірләнген халда. Қармам сән, аз адам ағырным ішкілі қызны али мектепті оқытты. Кәлгісі дә біздің нәуірлеріміз мұ жәзмен али мектепті оқыйды. Мән мұ үш оғылымны али мектепті оқыттым ғу әне. Өз вақтыда Қахир али мектепінен бүттіріп, ішқы орыны шамай қағанда, сілі тоқтыны мектепті оқытмайлы деп тұрғанда, мен онымай оқыттым ғу. Маны шу әмәс мұ? Сән қандақлы болсын, отыр мектеп күчі болсын мұ оқығанда? Мәлім аттан ба? Әгер әйні чағда атаңланы палакет басмыған болса, жәзмен али мектепті оқыған болаттың. Учағда маңым нысып болмайттың да? Қудрат, еңі кепінің ақырыны чақ-чақы еліп шықады. Болды ла, мені мақтап құчырмысла. Жәмілі әмі үшінші әқылық. Омы әйні чағда шу сәбілі болмыған болса, али мектепті оқыған болады. Деді Айсымхан сыңлысының кичік чағыдегі ісімін атып. Бірақ, қайсар чу. Хәй, Қайсарның ішіне оныңдың көз аққандақ болуды. Мән оныңдың көмідім. Гәпке гәп ұдыл кәп келіп далватты мән. Болды, болды. Гәпні ауытмай, нәқ кәпнің өзін дейіне. Аз адам ағырнымдың қачан сорайсан бұл ішіне. Вай таңай, қачан әплі шәкін. Авал, Қахирның ағыздың кәп еліп, андың бір ішқыла мән. Хәй, бұл нем дегенің? Өгей апыдәкілі кеп қылысан ғу. Әтіла... Вай-вой, ұл қызыны әтілі бір сорап әп кәтмеген ненкен, епі жепіні тепі бір ішқылайлы. Алдырған елді қала дегендек болмысын ені. Мәйләмісі, ішқылып, вақытны чың тұтқын. Аз адам, нәтче елінің алдыда үзімнің, дейқаланың қолдың сетевеліш бағасы 15 еңге чықып, Үзім бағаста юқыр пәлі яртылған дейін кен, тойықсызлы түшіп кетіп, ода өрлімей шу ұзды тұрып қаған чағдыла, үзімнің сүптеді сақланған мәселені тәкшіріп, тәтқи қылышыны башлап әткен еді.

Emilxan gugum tüşken bolsumu tekçe kondakı çıkmayvatkan toxulağı dan berip bulup, işik aldığı çıktı. Yantoluqtaki tar yolda Kaysar'nın karısımı körünmekti. Cemilxan toxulağı dan berişten ilgiri mın tasta şotığı yamışıp, ögzüge çıkıp, kaptalagi dan ve su bədi. Muşkünlada onun üçün ögzüge çıkış naydı mı təsbir iş idi. Şodunun her bir baldıqı islip çıkanda bir pəs aram ilibilişki doğru kiletti. Nemi amal? Kaptalaga dan berip koymasa Kaysar xapı boludu. Cemilxan her günü kaptalaga oğlunun orunda dan su beri verip hazır onun bu kaptalaga mihri düşüp kaldı. O, gün boyu etiz ve öyünün tügümez işlerini kılıp, aldın ketken çağlada, kaptalagi dan ve su berip bulup, aram ağaç kaptalagi karıp uzakçı oturup getirdi. O, kaptalanın bu kuldaşlarını anlaşkı kuşlar. Bulup mu, demdarlanın ünleşleri onun bəkmi yakınlık anladı. O, yalğız qeyrip sınıp oltırğanda kaptalanın bu kuldaşlarını ağlasa, xuddi yeni de Kaysar badek. Kaptalanın danlıqandaki omaq hareketlerine qarap oltırğanda, heç bir qeym yok tek həmmini unutup, özini tolumu erken azada ve yeni kes qıladdi. Kaptala içi de mollaqçı kaptala mı? Tüz uçar kaptala mı ba? Kaysar'nın bakını hemisi deyudak yerli kaptarla bulup, nesilden karğanda kören, becinek, şingir, arğuna, küştan, demder, meymunek, haniş qatarlıq turlarının hemisi toluq. Tən kuruluşdan karğanda kavak, paypaqlıq, paypaqsız, kısk tomşuq, uzun tomşuq, pöpüklük, pöpüksiz, yılanbaş, atbaş qatarlıq törleri ba. Rengidin qarğanda çeken, qarı becin, qarı tomşuq, qarı baş, ah kavak, ah baş, kök baş, kızıl köz, qarı köz, çekir köz, qarı köz singir, megiz, çılan, alı qağa, ah baldaq, qarı baldaq, kök sağaq, kızıl toqam, qarı toqam, serik toqam, qarı manglay, tom aq, tom qara, alı boğuz deyendek türlerinin hämisi ba edi. Kadetki kaptani bək köp deyili bolmasa mı, türleri köp. Muşi ətrapta beqildiğin kaptanlarının hämmi türü deyidek tep olatdi. Cemilxan oğlunu dorab, bu xılmıxıl kaptarlarının isimlerini xeyli bilip kaldı. O, ağ becineknin kızğuc, kıska, tom tomşuğu bilen, alı qağının kıska, kara, uçluq tomşuqları bilen danlavatkan qiyapdini. Ağ kavaknın yok tekli turuduğun kavak tomşuqıga. Tomşuqı üstüdeki çoğun burutuğa. Andın, tajğı oxşaydıgan pöpkege qarğan seri qarğız kiletti. Qarğan seri bu canavarla Cemilxanğa şuncu omaq körnetti. Zabaldaqlarının sözün, kökküş, kızğuş, paqıraq boyoları onunğa bəkmü çıraylıq körnetti. Doq köknün uzun, əgmi tomşuqları onu teximi qızıqdıratdi. Kaysar toluqsız otturunu pütürüpla mektepten toxtu aldı. Cemilxan her kancı desimu o toluq otur mektepte okuğulu onumedi. O mektepten toxtapla uzaq ötmey kaptarga ögünü aldı. Kaysar kaptarını uçuruş üçülü baqatdı. O her günü vaxtçı orundan turup naştı kılıpla kaptarlarını uçuratdı. Mollaqçı kaptarlarının oyununu tamaş kılattı.
кәптәрнің қойрықы қыстырып қойған. Қол қапқақның ұшқыртқан ауастын бәрі алатты. Кәптәрлі ұчу атқанда, өзінің кәптәр топы башқыланың кәптәр топыдың бірі кәптәрні қойшы баса, дәрхал оны тұтып еліп, кәптәрнің егесінен кеге баратты да, баға қойып, пұлны алған денкен, мәхәлнің тоқмышетке арақ ботқысығы жүгірәйтті. Ояда бірнәтчі өлпіті оны сақлап тұрған болатты. Навада оның кәптәр топыдың бірәсі башқыланың кәптәр топы қошылып кәсі, дәрхал өгіздің түшіп, апысыны пұл шықырышқа қыстайды. Апысы пұл бәсі пұлны, пұл беремісі өйдегі пұлғы ярығы дәк нәрісіні еліп, кәптірін тұртуаған кәптәр вазының өйге қарап чапатты. Андың кәптәріні қайтырып келіп, қанатларыны жұлып, яки қырқып ташылап, қайчып кеткен кәптәріні жазалап болып, яны шу көчі тұқымышыдге арақ боткісінің алдығы беріп, бұй әдеке паңчылағы қошылатты. Оның паң ойнаш мағарды хейлі йоқыры ейді. Бәрнәтчірәт паң ойнап бұтуаған денкен, байқы көңілсіздігіні ұнтып, паңғы башчылап кіріп кетәтті. Жәмил хан оғлының башқыланың кәптірін тұтып елештін бәк қоқатты. Әксіце, оғлының кәптірінің тұтылып келішіні үміт қылатты. Чөнке, оғлының кәптірі тұтылып қалған чағылада, герчі оғлы оны пұл шықырышқы қыстысы мұ, яке өйдеке пұлғы ярғудәк нәрсәні еліп маңсы мұ, бұндақ чағда әр халда түшті тамақы қайтып келәтті. Түштен кейін яна давамлық паң ойнап, көп халлада қараңғы түшкенді өйді пайда болатты. Башқыланың кәптірін тұтуаған күлір болса, шу чықып кеткенче, ерім кетчеде мәс әлі салды қайтып келәтті. Жәмил ханның әммедің бәкірек өміт қылдығыны, яныла әм оғлының башқыланың кәптірін тұтуамасығы, әм оғлының кәптіріні башқыланың тұтуамасығы. Чүнкі бұндақ болғанда оғлы Жәмил ханны пұл чықырышқымы қыстамайды, әм харақмы ішмейді. Паң ойнаш немел деген білән харақ ішіп мәс болғандың, өйдегі нәсіләні әчіқіп, кәптәріні қайтырып кәгендің көп яқшы. Бүгін оғлының кәптәріні башқыла тұтуамы дей. Оғлы әсілді башқыланың ішкі кәптәрін тұтуаған вә қошал чықып кеткен. Бірақ, біразден кейін қайсар тұтуаған ішкі кәптәріні еліп, кәйіп ұшқан алды қайтып кірді. Вә оланы қатек ташылап қойып, еңі чықып кетті. Шоның дей кейін, түшті еңі қайтып кіріп, тамықыны еп чықып кеткен. Адет бойынша қайтып келдіған вақтымы болған еді. Жәмил хан күндегідек ішік алды қойып қойылған көтекі ұлтырды. Нәмәт, ішкі жылының алдыда тұйықсыз кесел болып, ұзақ даваламайлы өліп кеткенден кейін, қайсар Жәмил хандың рәсмейлі үз өріді. О атысының өліміні Жәмил хандың көді. О апсыны атам ағырып қағанда яқшы қарымыдың. Чоң доқтыр ханығы еліп беріп, давалатмыдың дәп ағырынды. Шүнчі иладың бері, мән ағырық сылақтың хали боламай, үш күн етіп, бір күн қопып, әләң сәләңді үйірдім. Атысының маңа бірчіні илмансу құйып пәген ер бамы. Атысы бірлі ағырып қейліп еді, хачет кім қопмай етті валды. Ағырып бақмаған адам ағырып қаса, еғір келдіған оқшайды. Елімі мән өзімнің халыны бірчетке қайрып құйып, атысының халдың хабар алдым. Балам, сән мені атаңны чоң доқтырханық еліп бамының деп ағырын сән. Шучағды доқтырымы атаңның кесілінің он чола еғірлікіні демеген тұрса. Доқтыр деген болса, мән мұны өйімізін сетіп босымы давалатмас мейдім. Атаң герче маңы хейч шықып әмісімі, хейш болмағанда өйді ерім ба деп үрсәм мұ, маңы бір рухи төрік әмәс мұ. Сән, атам өліп кетті деп мәндің ағырын сән.
Әмма сән биләмсен. Мән атанға, саңы қарығанда бәкірәк ехтияшлық мән. Шынақ икен, менің атаңны қастан давалатмаслығым. Оның халдын оптан хәбәр алмаслығым мүмкін му? Сән бұны түшінәмсен? Сән мені қанчілік түшінсен? Баңы қейдап, қосығын ашмығыча өй кірмейсен. Сән атаң үчін маңы қейдап мәндің үч аммақчы болсаң мәйлі. Бірақ мән кімге беріп халымны еті мән? Кімге жығлай мән? Сән мені шүнчі қудыратлик, шүнчі бәрдашлық тап ойлау атам сән? Шо тапта менің ақырқы мағдұрымны жығып, аралы өрі жүру атқалықымны білемсен. Сән менімі жығылып қаламу? Атамғы оқшаш бір күн өліп кетәмі деп ойлап бақтың му? Жәмил ханның қалыстын әттегенін кешкіче шында қиялла кетмейді. Бұнда қиялла білән Жәмил ханның чашларыға мәзгілсіз ақ кірді. Юзлерге қорық түшті. Чишларымы шаланлап сарғиып кетті. Бәлілері мүхчіп, кешкісі чоқчіп чыққылы тұрды. Оруқлап бір тері бір ұстыған болып, әсілділа оруқчығы тиғымы кичіклеп, жәйнәк тәклі боп қалды. Қайсарның бәзді бұндақ чағда әргіз мү өйгі қайтып кәмейді қалықыны білсі мү, Жәмил хан әр күні көгімді ішік алдығы чықып, оғлының қайтып келішіні күтәтті. Отаки қаранғы түшкічі олдырған дейін андын илачсыз, чақысыны тақап, өйге кіріп кететті. Айсым қалла ең мәхәлі көчіп кетедіған жағда өзімзардегі өйіні Жәмил қалланың ұлтырып тұршығы бәмәкчі болған еді. Бірақ Қайсар задылы оны мәді.

Бүгін түштің бұрын қайсар байыл тұту алған бір дана меңіз білән ені бір даны йоған томшығыны еліп, кәптарының егесінің кеге жүгірді. О, бұл кәптарланың егесіні білетті. О, кәптарының егесіні тепіп, худды ғалбісін тәнтәні қығандәк кәптарланы көз-көз қылып дейді. Бірі жартыза, ені бірі дабиза. Ишкісілі баланза. Деді кәптарының егесі еч болмағандәк. Кәптарларыңы еліп аламсан, яки явитім әмі? Хтияран, бақым әндісен бейқывал, явасан мүмейлі. Бұмыса, апаңның бойығы қан қып қой. Жапат атып, саңы бейқып беріп атқан денкен бұ жануарланы. Деді кәптарының егесі оны заңлық қығандәк тәләп бұзда. Рас қайтыр омамсан? Яқ. Небі бұндақ әкектік ең немесен? Кәптіраңны өлтіріп етімен болмыса? Баятын бері қайсарының харақ ішкіз келіп, келі қытшып тұратты. Кәптәләні егесі пұл төліп қайтырып асыла, харақ ішчілғанға пұл чықатты. Әмді егесі бұндақ деген екен, оның харақ ішчілған тәмәсі ең чықты деген кеп. Шуңа оның кәйпі үшті. Бай дедімғу. Ихтиярың деп. Мушиядлы өлтіріп әсәм карың йоқ ма? Карым йоқ. Рас карың йоқ ә? Қайсар кәптәләні егес көтіріп, яғы ұрышқы таярланды. Рас карым йоқ. Қайсар кәптәр егесінің мәнсітмегендәк беймалал тұрғалықыны көріп, өз көшіні өз егедәк болып, кәптәләні яғы ұрыштын тоқтап, ғазап білән үйге қайтты. О үйі келіп, балаңзы кәптәрләнің әнділі чыққан қанат пәрләріні еліп ташылымақчы болып тәмшәлді ю, тоқтап қалды. Немешкі бұ кәптәрләні жазалығы дәкмен? Бұ кәптәрлі өз топыдың айрылып, менің кәптәрімнің топы қошылған екен, оланы әсілі әті баласан болатты. Еш бұмығанда жазалымасығым керекті. Яны келіп, бұл атығы балаңза. Еңі топқа асалы үгініп қалады. Қайсар шуланы ойлап, кәптәләнің қантыны таны білән чың бұғып, қатек қойбәтті де, пан ойнығылы көчі доқмышы қарап кетті. Көз бағыланған чағы. Ішкі гәуді етілішіп, тәклікке кіріп кетті. Қайсар, маңы тәгімә, ерақ олтыр. Деді қыз, қатты әмма бош авазда. Шарапет, толы мені қиыныма. Мән саң ашық, ондаққыма, мақылды. Бұ аваз қайсарның аваз еді. Сән дайым шындақ дейсін. Қосақтыкені бір тұрап қылып, андынды саң болам екен бұ кәпіне. Оны қандақ бір тұрап қылымыз. Туғам сән я. Қандақ туғымен. Мұш тәйлікті ма? Әмісі олдырып әткен. Неме? Оны олдырып әтілғанғы мұ пұл кетіду. Мән бұның үшін атамды пұл сорыямай мән. Әмісі қанда қылысын. Шу тапта менің мұ сұқчанды саң чықыду, әмі пұл чықмайды. Қайсар, сән мені бозәк көріп қамма. Сән мені мұш тәйлікті бір өмір құтын қымақчы ма? Әміз қанда қылымен, той қылдығанғы мұ пұл керекті? Апаңғы деймем сән. Оныңды мұ пұл йоқ. Өлей мұ, өйчей мұ деп үрсе, оныңдың пұл чықамды. Әміз өз вақтыда немі деп маң еқылашқанды? Башты еқылашқан адам мән әмәз, сән өзің. Сән нем демекчі? Сән мені амай мән демекчі ма? Ұндақ демедім ғо, өзің шу... Болды қой ұндақ кәпліраңны. Навада, мені набұт қымыған болсаң, сан қарап қойдыған адам әмәстім. Мән чу, ғиясқан жоның қызы мән. Нейне жігітлі кәйнімдің пай петек боп жүріду. Қины дегіне, мені алам сән йоқ, кепаңны өтшіқ қыл. Болмыса, бүгіндің башлап, мәнді нер тұр.
biz sotti görüşimiz. Bilesen go, atamnın kolu yetmeydiğen ye yok. Alimen, alimen davatimen go mana. Özün bilesen, men seni yakşı görmen, men sana aşık. Neymiş qamıqdek men? Emse apağının kışığı berip, məsləhətini vaxta da pışırgın. Maqul, maqul. Emde o maqul dese, bir qetimla bolamdı. Yaq, sen çu, daim gebin durmaysan. Emde sana bu təklikti xodun bulmaymen. Toy qılıp, üyüngü bağandı bir gep bolsın. Bu qetim gebimde turmen. Öyü berip, cezmen apamını maqul keltürmen. Öyge bağında apağının bir çarıqı yapat kırıp alğan turqını kösanla erip ketesem ekin? Ondaq bolmaydı. Meni qiynıma, maqulda. Yaq, ner tur. Mağ yıqın kəkçü bolma. Elbeka baqıraymen. Sağ zat nemek kerek? Apamın yürük kerek mu yaki kalısı mı? Nem davatı sen? Şarapat, bir yol kınıp Qaysarının Kuludun kutulup, təklikten ömülgenice çıkıp, koç tırapki kettin. Akıdın Qaysar mı çıkıp geldin? Şunda kılıp unumam sen? Yaq. Yani şunda kıldığın bulsan, körüşkeli mi çıkmaymen? Seni sotka arz kılmen, kutun mu? Boldu, boldu. Mən kessem ne buldu? Boldu, kaytıp kett. Üyünge kett.

B12-ні қобылқығанда сәгекліктің ашырғылы болады екен. Фолик кислотасы білән витамин B12-нің әмкәрлішіш мұнасиеті ба болып, оланың әмісі мәркізі нерві системісінің тәңшігі ихтияжлық витаминладыр. Фолик кислотасы кемчіл болғанда ұйқысызлық вәп пүтіне теншіландырмаслық жығынды кеселік аламатының қаттырын ашырвейдіду. Шоңа ұйқысызлықны давалығанда доктор фолик кислотасы білән витамин B12-ні бірлі вақытты істеймал қылышыны тәвсия қылышы мүмкін. Оныңдың башқа витамин C, витамин E, витамин D қатарлықларының кемчіл болышы ұйқының яқшы болмаслықы білән мұнасуатлік. Витамин D етішмегенде 5-ші гидроксид триптаминның бір кіші қалаймы қалышып, кечедегі ұйқу вақты қысқарап, күндізі болса техімі асан ұйқу басылу. Минерал мадылар ішіде калци, магний вән синикнің ярдымы болышы мүмкін. Болып му, калци, магний элементі кемчіл болғанда асалла тәшвешіленіш вән жиделешіш кәпият пайда болуды. Шоңа кемчіл болғаларыны толықлаш ұйқы сүптіні яқшылашқа пайдалық. Ондақта, қайсы емәкліклер ұйқыны яқшылашқа пайдалық? Нөвәтті ұйқыны яқшылашқа пайдалық болған емәкліклердің шүчімәл ғылас, маймын шаптули, банан, сөт қатарлықлар байқалды. Бұл емәкліклерінің бәзілерінің тәркебіде мелатонин, бәзілерінің тәркебіде 5-ші гидроксид триптамин яки триптофан бар. Мәселен, шүчімәл ғыласта мелатонин мол. Бананды болса 5-ші гидроксид триптамин көп болуды. Банан тәркебедегі 5-ші гидроксид триптамин мұқтары пішіш дәрежесі білән мұнасуатлік. Табиғи пішіш жарияныға әгішіп, мелатонинның мұқтары өрлейді. Лекен, бәк пішіп кетсе мұқтары яны түәлләп кетеді. Бананның пост қысымыдегі мұқтар меве етідің нәтижесі көп болуды. Бұл жерде яны бір хил ұйқыны ілгірі сүріш өніміге ие ішімдікті тәвсия қыламыз. Малтоза, яғни мәйядан қосылған ыссық сүт. Оны ясаш найты асан, малтоза, таяқсыман, коллексыман босымы болуы берді. Пакыз рәқ, яке ашқаны қағыз білән орап, езіп, уақалып кекеліп тұрмыз. Андын, бір ұстакан ұсық сүт кеселіп, тәкші арлаштырсақлы болуды. Лактозғы бәрдашық берелмейдіған кішілер лактозсыз сүт ішлесі болуды. Калы сүт ішкіңіз болмыса, яна төәндікідек талашлар бар. Мәселен, бір қачы гүл самсақ, нинопәр ұрқи, сөк өмічі, әң яқсы яны бір тал витамин B6 қошып берін. Яны бір тал кичік банан, яке ішкі тал маймын шаптулы қошсыңыз, өнімі текімі йоқыр болуды. Қысқысы, нөәттікі асаси иқымдікі тәтқиқат іспатларға асасланғанда, озықлық мадылар білән ұйқының мұнасиеті омумен мұндақ болуды. Біріншісі, зияды көп май ұқылашқы пайдысыз. Болып мұ кәшті әң яқсы майлық нәрсілеріні азиян. Ішкіншісі, бір қадар көп ақсыл қобыл қылыш адамны текімі сәгекләштіруді. Кәшті аз ұқылайды, лекін күндізі асан ұйқыс кәмейді. Шоңа әттіген вә түште ақсылыны көпірек еп бәрсе, кәшті азырақ есі болуды. Үшіншісі, карбон су бірікмелеріні бір қадар көп қобыл қылыш. Адамны текімі ұзын ұқылтуды. Болып мұ кәштен йоқыры GI карбон су бірекмелік емәкліклеріні егенде адам текімі тез ұқылайды. Бірақ, күндізі йоқыры GI карбон су бірекмелеріні көпейсе адамның ұйқыс келіш қайпы бар. Шоңа, түшті карбон су бірекмелеріні азырақ кәшті көпірек еш керек. Төтіншісі витамин B6, витамин B12, йопырмақ кислотасы, витамин D, витамин C вә витамин E қатарлықларының әмісі ұйқысызлықның алдын елішкі пайдалық. Кәмчіл болғанда оларыны толықлашының ярдымы болуды. Бірақ, бұл қанч көппесі шүнчі яқшы дегерлік мәмес. Меве чивән вә даллық сыра әд, пұрча қатарлықлар етерлік бей түрдегі витаминларыны құбыл қылышқы пайдылық болып, қояш нұры білән ұшырашқанда витамин деге ерішкелі болуды. 5-сі калыци, магний элементі, тәшпешіліниш вә жеді кәпиятіні пәсәйтішке пайдылық. Шоңа кәмлер оларыны толықлыса ұйқы сүптіні яқшылашқы пайдылық. Yeşil yopurmaqlıq köktat, tofu və süt məhsulatlarını köp yeyiş, kalitsi və magni qobul qılışqı paydalıq. Teriq, kalitsi qatarlıq yeməkliklərinin axıl tərkibədiki triptofinin nisbiti bir qədər yuqur bulub, göç türdiki yeməkliklərgə seleştirğanda, amino kislatasının tampunluqını yaxşılaşqa, texmo paydalıq, şunaqla, uyquqma paydalıq.

Мұрас бөлгенде мейіп варысқа алайда етібар берілімді. Ван Шаучан үлгірі бір машин саздық сауытының асаслық башқұрғытысы болып ішілгенеді. Арлықта ішчі даяу мәшғолаттыке сәвәліке түпәйледін ішкі пүтті кесіп етіліп, чақлық орындықты олтырып әркет қылдыған болды. Даяу мейіп болғандын кейін үйіде қол үнәрвенчілік ішілеріні қылды. Кірімімі аз еді. Ван Шаучан тұрмышта құрбының етішіче оныңғы ярдан берді. Даяуның хотынымы қиыншылыққа ұшырса, әң алды білән Ван Шаучан білән алақылашды. Нәчікінің алдыда Даяуның атанысы вапат болды. Олар мұрасыны ішкі оғылы тәң бөлішіш тұғырсыды вәсиет қалдырғаны ды. Мұрас бөлішішке қарта Даяу білән хотыны адыл болмады деп қарашды. Чүнкі Даяу мейіп, әмгек ұқтыдары чәклік, шының үшін мұрас бөлгенде алайды итібар беріліші керек еді. Бірақ Даяуның акси қошылмай, Даяуны ата-анам беқіп алған, мұрасының ермені бәргенліктің өзі вападарлықны толық еткізгенлік деп қарды. Даяу білән хотыны амалсыз Ван Шаучандың ярдәм сорыды. Ван Шаучан оларға герче Даяу беқіп алған перзент болсымы өз перзенттегі оқшаш варыслық құқықыдың бәхірман болдығалықыны етті. Даяу халық сот мәхкемесіге әрі сұнып, мұрасыны қайта тақсымләшіні тәліп қылды. Ұндақта халық сот мәхкемесі Даяуның тәліпіні қолламды. Бұ дейлі мисалі қанунды бәлгіленген алайды мұрас үліші қалдырыш мәсілісіге чеделуду. Алайды мұрас үліші қалдырыш, варыслық қылынғычи вәсетіде чоқым алайды варысқа қалдырған, әркен бір тарап қылғылы болмайдыған мұрас үлішіні көрсетуду. Дәулетімізде вәсиетлік варыслық қылыш, асаслық варыслық қылыш ұсолы болсымы, бірақ алайды мұрас үліші қалдырыш түзімі қолынылып, амилә вә әмгек ұқтыдары етерсіз, әмді тірікчірік, юлы йоқ варысларға алайды мұрас үліші қалдырыш бәлгіленді. Бұ дейлі мисалы да Даяу әмгек ұқтыдары етерсіз, әмді тірікчірік, юлы йоқ варысқа тәві. Даяуның ата-анысы аят вақтыды қалдырған вәсетіде мал-мүліктің ішкі оғлыға баравер тақсымлындығалықы езілған. Варыс Даяуның мейіп, әмді тұрмышта қиыншылығы бар әмілі әхвалыны ойнымыған. Оныңға зүрір мұрас өлішіні қалдырмыған. Шуның үшін мәзгур вәсиетте қанунсыз бір тарап қылынған тегіштік мұрас өліші күшке еге әмәз деп бекітілуді. Даяу халық сот мәхкемесі ұсынған әрзі халық сот мәхкемесінің қолышыға еріші керек. Чунха халық жұмұрийтінің әқтәліп қанун дәсторының 1141 мадысы да вәсиетті әмгек ұқтыдары етерсіз, әмді тірікчілік юлы йоқ варысларға тегішілік мұрас өліші қалдырыш керек, деп бәлгіленген.

0: Мен нұрғыны үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атыма. Ишіні мен ке, қаным бөтші баш тапшырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылары мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтші баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансыздыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл ұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретінің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайық әпіл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапшырайын.
3: Анаңызға үнді дағынамыр етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыптер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысым деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız yığılıqımızdan 140%-ge tən kəlgüdək besim uçuraydu.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcilik kimiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
5: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсдіп атуды.
1: 90-жы жылларда туылған 3.6% кишинің инабатлык қарызының қарали дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар һәм стимал хәвісін йығалмайды, һәм қарыз қайтырушқа құрбы етмей атуды.
5: Бір күні көзімді шундақ ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, едіраки істимал адетіні етілдірің. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

күніңізге екінлік тәбәссүміңіз, қалдыңыздың ұрғып тұрған мекіріңіз не? Әрбір кәшіншіліңізге қасы мәлік білен төкіліп тұрған үлкеніңіз не? Әрбір күңілсізлікке шәнші күтілген жасағатыңыз не? Әдейі әкілі. Адам ерге қатты ұрғысасы үшін ғысылын ұқтады. Бұл тұрмыш құлды әйнекті. Күлгенсірек ұмы күліді. Шының үшін достым, тұрмышқа шәнші күтілген көзіңіз, жасағат күтілген қалбыңызден қара. Күлімсіреш кішіні құшал қылдыған егіндік кемпе. Күлімсірешнің күшіге әргіз салқырасын болмайды. Күлімсірешен өзіне өтеде ұрғым байлық ярдықтайды. Күлімсіреш әрбір адам үшін қымәлік байлық. Әгер сіз басқыланы тәңкітілеу атқанда, азырқы болсын, сәмімі күлімсірелісіңіз, чоқым қарш тәріпті яқш тәрсі қалдырсыз. Өзіңізіне әм қарш тәріпіне оңызсыз әхбадын құтылды алайсыз. Күлімсіреш ішкі адамның арлықын еқылғаштырды. Бір-бірге мекірбалық ата қылды. Шының үшін күлімсірешке әргіз сәл қарма. Чыралық үзіңіз күлімсіреш бән текімізі білінсін. Ош, нөбәттікін бақшымыз арқылық мұ, үзәл күлкіләні үзіңізге әм әқығайсыз.

болып іздеш тәс болышы мүмкін. Тазлаш тамынғанын кейін яна су йолының бейхатарлығыны тәкшүріш күтуғы келеді. Түткіл жарияңға нәтчі 10 күн кетеді. 30 күн ішіде оғым үздік мина тазлаштың қиылық дәрежесі наайт күйіпқарей. Бұнан башқа түшініш әсетмісінің етәрлік тәкташ күчіге еге яғи әмәсілгіні яна көзі күтуғыр келеді. 4 айның 8 күнінің бұян Америка білі Иранның ажыз ұрыш тоқтытыш келішімі ұрыш тоқтытышыны хақиқи әмәлгі ашыр алмады. Халықара Деңіз Ісірі Тәшкілатының статистикасыға асасынғанда тоқынышта аз дегенімі 46 қытымлық ұжым өту атқан парақотланы зиян ұшыратқан. Балтық Деңізі Халықара Су Транспорты ұйышмысы 6 айның 15 күні бұл деңіз бұғызыдың өтіш қатырының яны ұйықырыш кәлігіні білдірді. Америка зонтыны Трамп 6-ның 17-ші күні Франсияда 7 дөлет күрухи башлықлар иғыныға қынышқан мәсілді мұнғыланы білдірді. Америка білін Иран масыл қылғын түшініш әсетмісі ақырға келішім әмәз. Әгер Америка Иран түшініш әсетмісі кірі айы қылмыды етіп қарса, Иранға ең бір кетім сәрбі берілді. Бейхатарды көшірін қапыдың башқа, деңіз болзыда ел өріш әқи еліш мәсілісі Америка білін Иранның қысаслық ұқтылапы бұп қалды. Түшініш әсетмісі де пәкат 60 күн ішіде әқсіз ел өріш бұтышылген болып, мұдеті тошқандың кейінгі әқ елішті талаштар ішпа. Қанун нәзіресіздің қырғанда, Халықара Деңіз Ішілі Тәшкілаты Ормыз Боғызыдың ел әқи елішінің еш қандақ қануни асасы еуқ деп еніқ көрсәткен. Қархан қатылымыдың қырғанда, Чаурон қатарлық чоң түптіке энергия қарханылары әрқандық шәкілдегі ел әқи елішіға еніқ қаршы тұрған. Бұл талаштарды шықармаққа ұқтысады мәнпәт талаштарды шыда көрісі мұ, әмелетті дүниадегі әң мойым энергия елінің башқырыш оқуқыны талашыш. Ишкен қиын өтсел, іштәп шықырыш ұқтыдары деге тосалғыны қысқы мұдат ішкеде өқтіштәс. Су елі техникалық рауалаштырылған тағдырды мұ, энергия білән тәмірләшінің қысқы мұдат ішкеде ұрыштың бұрынғы сәвейге қайды жетәс. Парыс қолтық районыдегі нұрғын ефті ішлер тұқырағы жүдөлетлі, өткен 3 айдың көбірек уақытта қысымен ішкеде шықырыш ұқтыдарыны уақытта тоқтытыққа, ефт құдықтырыны уақытлықты қашқы мәкбір болды. Hatta ishlab chiqarish asli haldiri ziyon uchrab, ishlab chiqarish iqtidorini asliga keltirish raqobati qatmuqat bo'ldi. Eksportga ruxsat qilish bilan mahsulot miqdorini asliga keltirish o'tirsa-da g'oyat zo'r hang mavjud. Xalqaro energiya mahkamasining doklatida ko'rsatilishicha, Hormuz bo'g'izining taqilishining ta'sirida Paris qo'ltiqidagi davlatlarning kundalik neft ishlab chiqarish miqdori urushdan burunqi saviyadan 14 million 400 ming tonna tuvallab ketgan. Иран нефт-газ экспорт саудагерлер итпақи бұныңдың үлгірі, ұрышының тәсірді Иранның табиғи газ мәсулат мұқтарының тәхмінің 10% төвәлген екі. Зиян құшырған әсі әләні бүлләй әсіге кәлтүрішке шкейл вақыт кетеді қалығыны білдірген. Норвегия Русиды энергия шіріктінің мөлчәрікке бұл районның нефт вә табиғи газ ұл әсі әләні қайты құрышқы кетедіған тәнәріқ тәхмінің 42 миллиард Америка долларға етеді кен. Бұның башқа ұрыш мәзгілді нұрғын май парақотлары елінің өзгерген, яғи қатнышына тоқтатқан. Парақот қадымдары бейқатарлықтан әндейш қылып, деңіз қолтықылғы қайтышыны қалымыған. Тош күчей вә адам күчі кемтіл болғалықтың тәминатының әсігі келіші еңімі кечігі деген. Кәсіпи затла мұндақтап көрсетті. Америка білін Иран етқан деңіз бұғызының әжеветшіні әсігі келтіріш, пәкі техникалық әжеветші есапланады. Базар күтіп атқан хақиқи әжеветіш даимлық Мұмүзлік әсігі келген соғды қаректілік әжеветіш есаптанады. Үшінші қиын өткен ішәншіне қайты түшінешке вақыт кетуді. Базар ішәншісіне қағаз жүзідеке келішімілі тайынықта мәжбөрі әсігі келдіргілі болмайды. Өткен бір нәтчайда Ормыз боғызыда қысқы вақытлық әжеветіш әм тақыш әхвалик көрді. Ұрыш тоқтытыш келішімімі ұзақ мұддатлік тиршіқіне ішқа ашыр алмады. Парақыт егілері деңіз боғызының әжеветішіне бүтін күші білен қолыған болсымы, Қазіргіше деңіз бұғызыны әжеветіштің ұстықпалыдың үйіксәк бойша болды еветті шешілінді. Әңгілі пұл мамилі вақыт кезінің қабірге қарғанда, Япония соды парақотты Медсои шіркітінің башлықы Тамура Тару мұныланы білдірген. Көп қысым парақот егілері ехтиятшалық білен қарапе қыш полсиясыды болу отыды. Ола Америка Иран келісімінің дәл жайды әмілішіп, деңіз боғызыдың хақиқи мәнзерге айланғалықыны көргенден кейіла, анын парақотларының деңіз боғызының кесіп өтішіге ішәндісі болуды. Суғырты базардығы өзгеріш кәсіп қайып қатыры мөлчәрінің хақиқи картинасы. Нью-Йорк вақыт кезінің қауіге қарғанда, нөвәтті суғырты ақи неспіті ентайы үйқұры болып, әрқетімлік қатына суғырты ақи парақот қамытының

0: Әгәр Ньютон ондан 1% кемә ятмайды. Кымбаты 200 миллион Америка долларлык типик май пароходыны мисал алсак, бер кытымлык катнаш сугуртагы 2 миллион Америка доллардан 8 миллион Америка долларга булып, урыштын элгерки тәхминен 200 миң Америка долларлык сугуртагы сәвиясеннән нәтиҗә ул нәрсә ишеткән. Юқары тәннәрлек су транспорты карханаларының файдасын бевасты азайтып, катнаш азусыга көрүнәрлек салгы булган. Базар мөлазимәт аппараты кепле шәркәте мондатты. Деңиз боғызы ечіп өтпегенден кейін деңіз қолтықты тұрып қалған лық марқачыланған пароходларының алды білән үйірші пәкәт бір қиттіңі қадесі болып, тош мұқтарының давамлық өрілгенлігінің сейналы әмәс. Бұныңдегі ядыру, яналық қанчылық пароходының ұзын мұддәт қатнашыны қалайды қалдықыда.
1: Үрмәк радио алғычыла, юқырды дүния ғазар программымыз бойынша алтыш бәді. Бүгінгі программымыздың дикторлары Зумрат Ясым білен Абдырсул Абдырием, нөвәтчі мағарері Иминжан Исмагил. Nazaretçisi Bekliyar Turdi.
2: Yer şaharda 8 milyar adem var. Başkalarını doğurmasanız en yaşı özünüz olalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyla. Özünüzün usulü bilen en behirlin. Özünüzün usulü bilen kreşkila. Özünüzün usulü bilen kızgın tüyü. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadatıklen bulun. Kızgın soyun, emelde aşırı. Cungo siz bilen birge, zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı vardı. Cungoçe zamani vilaştırışta, Cungoçe usulü bilen gayret kılıp işleyleyim.

ашып кетишни. Мәңге юзге кармасын ният кылган иде. Кин оныңдан әнсерәшке, издеп сойқыны кылышка башылды. Юшубек якынмыгашка Сәбихәму әхвалын атанысыгы тәпті. Біздің өйдекелімі хабар тепіп, әмінісі текім әндішеге түшіп қал. Сәбихә Сәмінің идарысыге беріп, оның қызметедің үстейбі бәйелді. Идарысыдекелінің оның нәкетке екені білмейді қалқын етіп келді. Адвокатлық әркен қызмет болғашқа, үстейбі беріп келіп қалдыған адвокатланы көбейді. Шыңа, идарысыдекелімі аңчы ерәншімеген еді. Маны әмде әқбол чоңып, Сәмінің жоқ кеткенлігіні бүтін шәрдікілі білді. Барлық әл-ағыны ұрып қалдығымыз сүріштіріп, етшетін іздеткені аламыдық.

қызымның аяғы шықты. Тілімі шықты. Қызым чырайы дады чеметін татқан болып, сәбі хәкелі оқшайды. Чоң үйді керемі оғылығы болған сыйғын ішіне нәуіз арқылық қысатты. Дадысын рәсіміні көрсіп, қызымға дадысын тонтып болған деді. Қызымы дадыңыз кені десе, болақ көздеріні ерақ-ерақлағы текіп, о ерақ кетті, дәйтті. Андин кен, язып келеді, дәк құш көрсетті. Бейчақ қызымның қалбіде ажайып көздерді яз бар ел. Нәтче яз өтіп кәсімі, шу көзел яз еш кәмек бақатты. Бір күні сәбейі әлейділік әттін бірні көтіріп келді. Әй қара, ағам кәпір ватқан ұқшайды жұмы? Түнігін анамның бағыны сәқтін төлейді бақсақ, бірі хейлі көп пұл төліп қойыпты. Анам асымы көлді ятқанда сәмейіні көрді. О ятақтың іші кеттіп маң қар дейді сәп, сыйғын ішті шындақ ұқшайды ода. Ағам оқады бағыташ әмәс, шоқым келді дәп тұрғы енің. Шу заман Сәмей қалдырып қойған пұл қатысы адымға кәшті. Сәбей әбілән ділі аңғығы беріп, қартын тәк шұрдық. Жүрдей болғы иттәжім болмығаш, бұл қартығымы чек қылмай, азым болған кішіл дәйді қойып қойған. Қартыға Сәмей оқап кәткен айдын башылап, әр айда оқшаш бір күнде еңіді пұл орлы тұрған еді. Түріштіріп жүріп, пұлның мүші шәрдегі банкыдың орлығы келдің. Бейтар сәбейі тұрып жылайды, тұрып көретті. Өчіқтім, сынымы, балынымы, бат-бат көріп тұрбады ғудаймен. Дәйті қайыншам білі. Оны көріп қасам, яқсыл есілі әргіз қойып әмейді. Мәм ө, ғайя жаланған, сиғыныштың үргін мәрзі кәгенеді. Қалбімді оны бір бұзық адамдан йотқару тұтуа қылқымдың қаған батшыға жүрбәткен еді. О қайтып кәсіла, ешінімеге қырмай, қойныңы өзіні атады. Бірақ, о өзінің кәжірмеген. Маңа, әм баланың езігі қарашқы жүрәткен қан еді. Шәрипәнімі, нәтчі қайтым көш қойлады көр, нәзір көзінімі самасын өтіп кет. Күтін дәқсіздікінің сәбәпсіз шу болсымы, күтін оны біздің тұрмышымызға тұқынып кәрді. Сәмейінің қалбіні егіліп алды кейшке, оның шәрі тұшып. Сәбейі дегендек, ұбызық адам өйге келіп, Сәмейге өзі су ашымыса, Сәмей әргізімі оны өйге башылап келмейді. Сәмейімі, яқсы күші ұрғып тұғын, түтін сүректі әркек. Менің тойден кейінгі жидді қызметім, өзім оныңға атыямасығын. Кейін күлерге, ұзыңғы созуған кесілік, Сәмейінің аял кішінің керге тәлмөртіп қойшы. Шәрипәдек гүзел аялының наз кәрәшмелі қолғы, өзімдік езіқ тұрышы тәбейін әпол еді. Оны ішімді шында ақылап тұрып. Сәмей ішкіміз қызмет үгін ішмелі болғашқа жемиеттікі нұрғын ішланы білмейді. Сәмей ә сөрісті Шәрипәнің бірінші ерінің ұнышқыныне, ерінің бір ойынчы арақ кәт, таяқчы әлігіні білген. Шуғытыңға ұл таяқты әмі дора дәп қойықты ғызәлі. Бір күні ел бойы кетбейтіп, бір бақасыды батқан бейгеләге көзім түшті. Шуғаман Сәмейге бейі тепші үшін, ерақ езіғы беріс бітік беріп, бейі

жатқан чағда бір жүп бейін бәген. Оның бейіне қалдығы есіп, рәсім бүт жүп маңа әбіткен. Бейіне ятақты жей жабағыды үшін мұшылышып, бұрныны сәхмен дүрген бәдіңі кешті. Бір сият бейінің әмісін сейдіп алды. Ақшымы отырып, бейіләні ішкеткеден жүпләп, жүппілін кетіп, әтіс әдегенде бейіләні бір жүп-бір жүптен балконның тешіл астым. Сараңладек бұл қылықымдың құлым қошынла хайдан болып, күлішіп қойды. Қиялында Сәми бұл жәрге кәген екен, үйінісің балконыға ирақтан қарымы кетмейді. Балконға қарғанада бұл бейіләні көзі чоқым әмін үшін әтті. Ишқы кетіп етіп, төтінші қанаттеке үйімнің балконыға ирақтан қарды. Жүп-жүп бейілі көзге челі қыпты. Іштен кәсім мұ, ирақтың бейіге бір аза қарып етіп, андын үй кіріп кетілған болып қалған еді. Тұрып мәмі, күзіма деген хелі қалмайындай, ой кесіп болып қалар мәмі,

кичкене от ялкыны бармыкымызның үшіні иліп қалайды. Лауылдап кеуатқан Гүлхан түшін бәдәннің харығылықын юқтыды. Бір тамшы су қалтықымызны нәмде әләйді. Өркешлік кеуатқан Чаңжан дәриясының суи бипайдан итізаны суғыралайды. Адам бір білік музыканылы ялғыз чалалайды. Симфония өмкі орылған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұрқи, шу жайының кішілеріне бақыды. Әрмінің халқының бірлікті іштіпақтышып болды безші, ортақ бөлініп тәрәқи қылышы, Жуха милетінің аяты, күші бә өмірі.

Мен мына сәтлекмә. Яхшы ухлаш өчен yemek içmekне кандай орынлаштырыш керек дип сорашыды. Бу хакыйкатан бер яхшы сувал. Yemeklik тәркибидәге озыклы тәркибләр уйкуга хакыйкатан тәсир күрсәтүче мөмкин. Аксымны көп исә, асыл ухлыгыны булганда, яки карбон су бирекмәсен көп исә, асыл ухлыгыны булганда. Көп нәрсә йегәндә ысыклык мөктәре юқырак булса, асыл ухлыгыны булганда, яки аз нәрсә яп, ысыклыкны азайткандан кин, асыл ухлыгыны булганда. Төндә бу хакта көпчелеккә кыскача төшендерүш бирелде. Яғни көп игенде, умуми уқлаш вақти азып кетиши мүмкін. Көп қысым тәтбиқатлардың байқалышыча майны көп игенде, умуми уқлаш вақти азып кетиши мүмкін екен. Мәселен, дөңімізде 2000-ден артық адамға қарата қылынған ызғорлап тәкшіріштің байқалышыча, яғни қабыл қылыныш мақтарының жоқтылышы уқлаш вақтының қысқырышы білән мұнасып екен. Майны ән көп қабыл қылған кішілерде, әр күні ұйқы 7 сағатке жетмейдіған әхвал асылы көрілген. Әмма майны аз қабыл қылған кісілер 7 сағаттан 9 сағатқа дейін ұйықтай алады екен. Чаттал тадқиқатчылары 30 яш ва яшмағалар арасындағы тадқиқатларды мұның ұқсас әхвалын байқаған. Яғни май, холестерин көп қабыл қылынса, ұйқылаш уақыты қысқа болады екен. Семізлердің ұйқылаш уақыты бірқадар қысқа болады екен. Бұл бәлкім жоғары майлық жемектіктерді жақсы көріш білән мұнасаптық болуы мүмкін. Оныдан басқа майны қабыл қылыш уақыты мұнайты мұйым болуы мүмкін. Тәтқиқатлардың байқалышыча, кешті ұйқылаштан бұрын жоғары майлық жемектіктерді істемал қылғанда ұйқы сүпіне техни чоң тәсір көрсетіп, ұйқыға кіріш уақытын ұзартып, көз әрекеті тез ұйқылаш уақытын азайтып, кешіде ойғыныш уақытын ашырып еді. Кешті тәртібіде триптофан мол болған жемектіктерді жеш ұйқыға пайдалық болуы мүмкін. Тәтқиқатлардың байқалышыча, жоғары GI-лық жемектіктердің алдыңғы шарты астында ақсының қабыл қылышы ешіп кетсе, ұйқының давамдышыш уақыты қысқарып, ұйқылаштан бұрын вә орындан тұрғаннан кейін толық ұйқыныш нисбеті өрлеп, асан ұйқысы келмейді. Бұл үшін ескертуі әттеген ақсыл қабыл қылыш ойғынышқа пайдалық. Бірақ кешті ақсыл қабыл қылыш ұйқылаштан бұрын кепетін рухландырып, ұйқысы келместікті көтіріп шығарышы мүмкін. Троптофан ұйқы бұдан мұнасыпты бір қыл амино кислотасы. Чөнки ол айванат енеде 5-ші гидроксид троптофан ғайдан алайды. Бұл адамны тілішес қылдырдыған еві еткізгіші мадлесі. Шынан білен бір вақытта троптофанның мелатонинні сатызладыған қам әшелерінің бірі. Ал бұл ки, навады кешкі тамақта көп мақтады ақсылық емекшілерін жегенде, лейтсин, изолейтсин, валин қатарлық бір қадар чоң нейтрал амино кислоталарының саны ішіп, троптофанның ниспеті төвәлләп, чоң мені тосқығы кірдіған сан азиды. Бұл 5-ші гидроксид троптамин білән мелатонинның бір кіш өнімінің төвәлі тәкетіші мүмкін. Шуңа, кешті троптофан тәркебі мол болған емекшілерді істеймал қылыш, ұйқыға пайдалық сұл болуы мүмкін. Бір түрлік балды біліп етіған тәтқиқаты байқалышыча, кешкі тамақта триптофан қосылған сүт ақсылы толықланса, сәр тұрғанда чоң мені тихімі сәгекілішіп, ұйқысы келмейді екен. Яна нұрғын тәтқиқаттардың байқалышыча, әгер кешкі тамақта карбон су бірекмелерінің нәсіптіні еқті көтігенде, қандығы триптофан білен басқа су қалымас нейтрал амино кислоталарының нәсіптіні еқті көтігенде болады. Бұл ұйқыға пайдалық болуы мүмкін. Әксіде, әгер көп мақтарды жоқты ақсылық емекшілеріне, мәселен, көштігі емекшілеріне егенде, қандығы триптофанның нәсіпті төвәліп, адамның ұйқысы келмейді екен. Тәтқиқатлардың байқалышыча, жоғары GI карбон су бірекмелері ұйқыны яхшылайды екен. Тәтқиқатлардың байқалышыча, төмен карбон су бірекмелері жоғары майлық емек ішмек бірқадар қысқа ұйқылаш уақыты білән мұнасыпты екен. Тәнәркетшілер арсы деліп берілген тәтқиқатлардың байқалышыча, карбон су бірекмелеріне толықтырғандан кейін ұйқылаш өнімі жоғары көтерілді екен. Азырақ ұйқылаш уақыты болса, әрекеттегі ауырлықты әсіге келтіруге болады екен. Шұнан кейін бір қысым тәтқиқатларды ісбаттауынша, GI жоғары карбон су бірекмелік емекшілер ұйқы сүптіні яқшылайды екен. Бірақ, ел бәзі тәтқиқатлардың байқылышыча, жоғары GI вә төмен GI тәркіптік карбон су бірекмелік емекшілерінің ұйқы көрсеткіші жәрде рөлшен қарғы жоқ екен. Оның үстіге, күндізі карбон су бірекмелеріні көтірек құбыл қылса, құқылаштың бұрын вә орындың тұрғандың кейін асалы бүйтәп қалды екен. Механизм жәттін тәкіл қылғанда, жоғары GI карбон су бірекмелерінің ұйқыны елгірі сүріш ролі оның инсулин эффект білән мұнасаптық болуы мүмкін. Жоғары GI карбон су бірекмелік емекшілер инсулин сәвесін жоғары көтерді. Шынан білән бір вақытта мускул тоқылмаларының тармақ зәнділік амино кислотасының құбыл қылышына ашырды. Мускулның үсіне ярдан беріш білән бір вақытта бұл амино кислоталарының чоң мені кірішіне азайтыды. Шынан білән троптофанның чоң мені кіріш нәсіптіні жоғары көтеріп, мелатонинның бір кішіне ашырды, бұл ұйқыға пайдалы. Адды қылып айтқанда, жоғары GI карбон су бірекмелері инсулинді қозғады.

әлі әзанырай ортақ барысы қылған, құпыл қылған мал-мүлік қатарлықтаны өз ішіне алады. Айлының мәлім бір әзасы өліп кетсе, оның мұрасы айлының ортақ мал-мүлікке ішіндегі үлішіне өз ішіне алады. Бұл дейді мысалы да, Лупиннің мұрасын бекіткенде, Лупин, Шаопин, Хәдиен құпыл қатып ерішкен 100 мың мәлімі, оларының ортақ мал-мүлікке тәуі. Шупылның ерімі айып шықтып, Шаопинның игітар қатып олышы. Қалған ермеге Лупиннің мұрасы үстіпті де, Юэн Ин, Шаопин, Лупиннің атанысы ортақ барысы қылышы кәк. Үшінші, мұрас вә башқа ортақ мал-мүлікнің пәкі. Әрқотының ортақ мал-мүлікі, айлының ортақ мал-мүлікінің башқа, башқа шәкілдегі мал-мүлік ортақ игітарлық мұнасыдымы бар. Мәсілен, шерік игітарлық қылған мал-мүлік қатарлықлар. Егірге әқтіліп қануының ұмуми қайдысының 32-ші мадысында, шерікшілік тижарытын жылған мал-мүлік шерікләшкішілерінің орта игітарлық қыды болуды деп әлкіленген. Шының үшін шерікләшкішілерінің ермей өліп кеткенде, варысы қылынғучының шерік ортақ игітарлық қылыдыған мал-мүлік ішіндегі өліші оның барасы хесаптаны бұл. Өлінішінің күшке иге әмәстікке, яке бекар қылынғалдықы елан қылынған болса, алақыдарлар белі тұрған мәзгілді ерішкен мал-мүлік мұ ортақ мал-мүлікке тәвән болды. Бір тәріп өліп кеткенде, яны бір тәріптің өлішіне айырып шыққандың кейінгі өліші оның игітарлық қыды болды. Қалған қысымы өлгішінің мұрасыға тәвән болды. Бұл дейді мысалыда Лупин өлгендің кейін Лупин шерекілішіп құрған қарғандығы мал-мүлік өлішіне айырып беріш керек. Мәзгүр қысым мал-мүлік өйленіш мұнасиеті дауамыш жатқан мәзгілді ерішкен мал-мүлік болғалық үшін әрқұттының ортақ мал-мүлікке есаптынып, мал-мүліктің ерімі көрісі юән ұнға тәқсім бұнышы. Алған ерімға Лупиннің барасы үсіпті де юән ұн, Шаопин, Лупиннің атанысы ортақ барысы қылышы керек. Жұңға қалық жұмұридінің әқтіліп қанун дәстүрінің 1163-ші мадысыда мұндақ келген. Әрқұтының ортақ игітарлығыдегі мал-мүліктің келішім барларыны хисапқа алмағанда, мұрас бөлгенде ортақ мүліктің еріміне жөрісіге айырып бергенден кейін, қалған қысымы варыслық қылынғучының мұрасы болады. Мұрас айлының ортақ мал-мүлікке алаш болса, қысымыны айырып етіш керек.

Мырас бөлгенде мейіп варысқа алайда етібар берілімді. Ван Шаучан үлгірей бір машин саздық сауытының асаслық башқұрғытысы болып ішілгеніде. Арлықта ішчі дайау мәшғолаттыке сәвәлік етіп әйледін, ішкі пүтті кесіп етіліп, чақлық орындықты олтырып әркет қылдыған болды. Дайау мейіп болғандың кейін үйді қол үнәрвенчілік ішілеріні қылды. Кірімімі аз еді. Ван Шаучан тұрмышта құрбының етіште оныңғы ярдан берді. Дайауның хотынымы қиыншылыққа ұшырса, әң алды білән Ван Шаучан білән алақылашды. Нәчікінің алдыда Дайауның атанысы вапат болды. Олар мұрасыны ішкі оғылы тәң бөлішіш тұғырсыды вәсиет қалдырғаныды. Мұрас бөлішішке қарта Дайау білән хотыны адыл болмады деп қарашды. Чүнкі Дайау мейіп, әмгек ұқтыдары чәклік, шының үшін мұрас бөлгенде алайды итібар беріліші керек еді. Бірақ Дайауның акси қошылмай, Дайауны ата-анам беқіп алған, мұрасының ермені бәргенліктің өзі вападарлықны толық жеткізгенлік деп қарды. Дайау білән хотыны амалсыз Ван Шаучаңдың ярдәм сорыды. Ван Шаучан оларға герче Дайау беқіп алған перзент болсымы өз перзентіге оқшаш варыслық құқықыдың бәхірман болдығалықыны етті. Дайау халық сот мәхкемесіге әріс сұнып, мұрасыны қайта тақсымләшіні тәліп қылды. Ұндақта Халық сот мәхкемесі Дайауның тәліпіні қолламды. Бұ дейлі мисалі қанонды бәлгіленген алайды мұрас үліші қалдырыш мәсілісіге чеділуду. Алайды мұрас үліші қалдырыш, варыслық қылынғычы вәсиді де чоқым алайды варысқа қалдырған, әркен бір тарап қылғылы болмайдыған мұрас үлішіні көрістуду. Дөлітімізді вәсиетлік варыслық қылыш, асаслық варыслық қылыш ұсолы болсымы, бірақ алайды мұрас үліші қалдырыш түзімі қолынылып, амилі вә әмгек ұқтыдары етерсіз, әмдә тірікчірік, юлы йоқ варысларға алайды мұрас үліші қалдырыш бәлгіленді. Бұ дейлі мисалы да Дайау әмгек ұқтыдары етерсіз, әмдә тірікчірік, юлы йоқ варысқы тәвә. Дайауның атанысы аят вақтыды қалдырған вәсиді де мал-мүлікнің ішкі оғылыға баравар тәқсімліндіғалықы езілған. Варыс Дайауның мейіп, әмдә тұрмышта қиыншылықы бар әмілі әхвалыны ойнымыған. Оныңға зүрір мұрас өлішіні қалдырмыған. Шының үшін мәзгур вәсиетті қанунсыз бір тарап қылынған тегіштік мұрас өліші күшке іге әмәз деп бекітілуді. Дайау Халық сот мәхкемесі ұсынған әрзі Халық сот мәхкемесінің қолышыға еріші керек. Чунха Халық Чумуриетінің әқтәліп қанун дәсторының 1141 мадысы да вәсиетті әмгек ұқтыдары етерсіз, әмдә тірікчілік юлы йоқ варысларға тегішілік мұрас өліші қалдырыш керек, деп бәлгіленген.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытуаты мән. Шыны мән ке, қаным бөтчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылары мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баш тапшырушының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл ұқталайым. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайық қапыл пұқыра білішіміз керек. Қаным бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үндірдар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күттер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысым деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Әр күніңізге еқімлық тәбәссіміңізіне, қалбыңыздың ұрғып тұрған мекіріңізіне, әр бір кәшмішлеріңізге разы мәлік білән төкіліп тұрған күлкеңізіне, әр бір күңілсізлікке ішенш күтолған жаса артыңызіне әдейі әкіліқ. Адам ерге қандық ұрықсасы, шының осы олыны алыды. Бұл тұрмыш қылды әйнек тұр. Күлген сірі ұмы күліді. Шының үшін достым, тұрмышқа ішенш күтолған көзіңіз, жасарет күтолған қалбыңыз білен қара. Күлім сіреш кішіні құшал қылдыған екімдіқ кейпият. Күлім сірешнің күшіге әргіз сәл қырашқы болмайды. Күлім сіреш ені өзіне өтіде нұрғын байлық ярта алайды. Күлім сіреш әр бір адам үшін қымметлік байлық. Әгер сіз башқыланы тәңкітлеу атқанда, азырақ босымы сәмімі күлім сірелісіңіз, чоқым қарш тірепте яқшы тәсір қалдырсыз. Өзіңізіне әм қарш тірепіне оңызсыз әхвалдың құтылдыр алайсыз. Күлім сіреш шық адамның арлықыны еқылдаштырды. Бір-бірге мекірбалық ата қылылды. Шының үшін күлім сірешке әргіз сәл қарма. Чырайлық үзіңіз күлім сіреш білән текімі жіл білән сұн. Қош, нөветтікі нақшымыз арқылық мұ, күзел күлкіләні үзіңізге әмір аққы ғайсыз.

Radio o'quvchilar programimizni almashtiryapmiz. Bir qog'oz sotquchi bor ekan. U yurtini suv bosib ketishidan bekmi qo'rqdi ekan. Chunki qog'oz tijorat qildigan bo'g'ochqa yomg'ir yog'sa qog'ozlarning o'lib, ziyon tortib ketishidan asraydi ekan. Bir kuni tuyuqsiz qattiq yomg'ir yig'ib, mayalni suv bosib ketibdi. Qog'oz suvni o'ziga tortadigan bo'g'ochqa qog'ozlarning ko'pincha buzilib ketibdi. Шуның белән ул бузылмаган кагазларны игез җайга җайлашкан өйгә йөткәпты һәм техимы көп мал сәтә алды. Узак үтмәй, буран чыгып, бурын кудымы катык ямгыр ягыпты. Бу кетем кыямгырның зине бурын кудымы игропты. Ләкин кагаз саткычы бу кетем мудафия хезмәтен яхшы кылгачка зыян татмапты. Әксичә, башка кагаз сатыдыган орын ва шәхесләрнең маллары ямгырда вайран булып кеткәчкә, уның бесип куйган малларының һәммәсе найт тез сетилеп тугепт һәм көп пайдапты. Хезмәттәшләре буның сәбәбен сорганда ул күлеп кетип, алдын хетимдә көп зыян татып кеттем. Бирок зыян таттым дипла үземне әйеплегенемнең һеч кандай файдасы юк икән. Шуң яны көпләп мал сетеп алдым. Һәм дә ул малларны Өл иғындын сақлаш үчін наайты зор тұрышчалық көрсеттім. Шының білән ақырда бұ бей қатар жайны тепіп, малланы сақлы дейім депті. Демек, қиыншылық үліққанда ағыр не вәмәй, бәлкі қиыншылықтың құтылып шықшының елыны вә ұсылыны үздішіміз. Мәғлұп болғанда қайғырмастын, ғалбы қылышының аманы қылышымыз ласын. Шында қығандыла мәғлубият вә қиыншылықла бізді әргіз қорқытанмайды. Әлбәттә, барча достарыбызга муваффакыятның яр булышын үмид кылабыз. Кыйнамыйсан надыр нақшыларыбыз, аңлаучыларыбыз үчүн.

Радионың ұштасылар программымызын дамлаштыру атымыз, біз муапақиет қазанғанда, яки құшал ішла үзбәгенде, мән әжет тәләйліккен мән деп қалымыз. Оныңдың башқа, әтрапымыздың әр бір достарымыздың тәләйлік болышыны, аметлік болышыны үміт қылымыз. Ондақта, әні шу амет, әні шу тәләй зады қаядын келуду? Тәләй сағлам тәндін келуду. Сағламлықтың өзі бір бәқітті. Бәден сағлам болғанда, арзуларымыз үшін тұршалаймыз. Тәләй, яқшы ниетіміздің келуді. Ақшуңыл кішілерінің ішілері аңчы начар оп кетмейді. Шоңа, башқылаға өзіміздің мойымлықын ес қылдырайлы. Олағы ұлықтық ата қылайлы, оланың қалбі ұлысын. Шындыла біздің yollarımız кечілуді. Тәләй, яқшы идеядың келуді. Бұ идея қарарға, қарар әркәк тәсір қылуды. Әркәк болғанда, анды нәтижеге ерішкелі болуды. Тәләй ене яқшы характердің келуді. Яқшы мүжәзіңіз кішілік мұнасибетіңізді яқшылайды. Yollarыңызды раван қылуды. Шының білен, ішлеріңіз ілгірі басуды. Тәләй, яқшы шырай ипадысыдың келуді. Кішілер дайым ішіктен шыққанда, аваға қара. Ишіктен шыққанда үйгісінің чырайығы қара дейді. Бұл нем деген кеп деген вақтыда күлім сірешін ұмытып қалмаң деген кеп. Тәләй ене яқшы кеплердің келуді. Бізде сылық сөз ташны ярар деген кеп ба. Башқыланы үрметлігенлік, өзімізді үрметлігенлік. Башқылағы чырайлық сөзлі арқылық иғыз ашқынымыз бұл әхлақымызның намайындысы. Шының үшін гүзел сөзләрін ішілдішкі адетінің. Гүзел күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сөйімдік радио алғучыла Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүзінгі қымбатлы дәмдері мені мүшәді ақырлашты. Программымызды яқтырып алуыңызға көптен көп рахмет. Сіздер білән қошыш алдыда тұрватым мен. Бірақ әтідегі программымыз техимі надыр. Аңлашыны әргіз ұмытып қалмағай сіздер. Әгер программаларымызды вақтыда аңлаймай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалған вақытта қалғанша аңлысаңла болады. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргісі Амангүл Хәбибулла, назарәтшісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіздің достыңла Абдур

тұрғанда тез меңіш дәрезісіге етіп, үрек өпке метаболзымны тәңшешкі болған пайдысы текімі көрінәрдік болуды. Бір түрлік тәтқиқаты көрсетілішчі, ел меңіш табиғи қант мұқтарыны төвәлетіші дорысы болып, диабет кесілінің қауіпіні төвәлетілген әң төвән қадам сүрітті сағатыға 4000 метрген. Бұ әрләнің минутыға 87 қадам маңғалықығы барабар, аялларының минутыға 100 қадам меңішіғы барабар. Қанда қылғанда ел меңішінің сағламлықы болған пайдысыны әң юқыры чәкке еткізгілі болуды. Бейджинг тәнтірбия дашысының профессори Джан Йимин мұндақтыры. Ел меңіш айлыныш арқылық әң зор дәрежеде сағламлықы еріш үшін төвендікі бір қанчы нұқтығы диққат қылыш керек. Умуми қадам саны. Gerçi hareket kelsila sağlamlıkka paydısı bolsu mu, lekin yanala her günü 7000 kademden 9000 kademgece bolgan umumi kadem sahanını toplaş teklifini bermen. Yerşardaki 160.000 kişi toğırsırı ilip berilgan bir tatqiqatta körstülüşçe, her günü 7000 kadem manganda beden çınıqtırış ünümi naid yaxşı buldigen. Köp xil keseliklerinin önümlik aldın alğılı buludigen. Köpçilik her günü anlı kalda bir işki qedim 10 minuttan artıq piyadı menişini davamlaştırısı buludu. Яки әсілдікі пияды меңішіні адамның үрек ретіміні тезілтіліған, нәппәсіні сәл күчәйтіліған отырал сыжылықтікі әркет қайландырыш керек. Пияды меңіш сыжылықы. Әгер ел маңғанда отырал әркет сыжылықығы еткелі болса, өнімі текімі яқшы болады. Ел меңіш сыжылықын өлчәшті ниспәттен өлчәмлік ұсыл үрек ретімігі қараш. Бәден сапасы яқшы кішілі үрек ретіміні минутыға 120-ден 180 қытым әтрапыды контрол қылсы болады. Мәселен, 40 яшлық адам елманғанда үрек ретімі минутыға 130 қытымға есі муаппық. Үрек ретіміні есаплайдыған үскіні болмаса, сөзләш арқылық өлчі елімі болады. Әгер азырақ дәм сықылғандек, әмі еналы параңлыш алайдыған алатты болса, тез меңіш сыжылықығы еткәлікіні білдірді. Ел меңіш қиапты. Ел маңғанда бешіні көтіріп, мәйдісіні тік тұтуш, үстінкі білек табиғи тәуірініш керек. Амал бар, ішмаймақ, яке ташмаймақ шекілді маңмаслық керек. Бұ арқылық күчеш ноқтысының ілмей болмаған боғымларыны зәхмілендірішінің сақылыныш керек. Құрамығы еткенлерігі ниспәті айтқанда, әр әптіде 150 минуттың аз болмаған оксигенлік әрекет қылышыны тәусия қылымыз. Ел меңіш білән асты үйгіріш, везіп, меніш қатарлықларыны масылаштырып іліп барсы болуды.

0: Семизрек шлатупи, харкет кыганда сарып кылган энергиянын 49% кораб түгөт экен. Жапалык харкет кыганда сарып кылган энергиянын үнүмү амилети ярым кыйкын болду экен. Маны бу аталмыш энергия толуклаш механизми ролун жарый кылдырганлык. Эгер бу вакытта сиз янылы етерлик тамак йемисиңиз, озуклук жетишмесе, бүтүн бадыңыз магдурсызланып, метаболизм нисбети техимо түбөлөп кетет. Мондакча айтканда, сиз кечеде уклугандамы энергияны бурунгудан аз сарып кылысыз. Бунодан башка аракет кылганда күндөлүк энергия сарпиятыгы сал карашка болмайды. Энергия сарпияты 3 жаатка шылтылды. Бири асасы энергия сарпияты, яны бири емеликнин ысыктык эффекти, яны биз тамак йегенде сарып кылган ысыктык мактары. Хата аңлымадыңыз, биз бир тараптан тамак йегеш, бир тараптан ысыктыкмы сарып кылабыз. Яны бири аракет сарпияты. Аракет сарпияты мо 2 кысымга бөлүнүдү. Бири актив аракет сарып кылган ысыктык мактары, яны бири аңсыз аракет ысыктык мактары сарпияты, яны күндүлүк аракет сарпияты. Биз жүгүрүш, суу ойнош, суу үзүш катарлык аңлык алды кылдыган аракеттерди актив аракет деп атайбыз. Үй иштерин кылыш, иш бежириш, параңлышыш, путуну титиртиш катарлык аракеттерди сарып болгон ысыктык мактары күндүлүк фаалиятларда сарып болгон аракет мактары эсептелинди. Бәзі біз актив әрекет қылғаннан кейін күнделік әрекет сарпиятымыз азайышы мүмкін. Әгер бір күнлік энергия сарпиятын өлтсек, гәрчі әтігерлік дәріс уақытыда сарпиятының көп болсымы, лекен әрекеттің кейінгі күнделік энергия сарпиятының бұрынғыдан аз болдығалығын, бүтін күнлік энергия сарпиятының бұрынғыға оқшаш болдығалығын байқаймыз. Толықлаш психикасы сізді 5 жыл орықылды дұйу, яғни 3 жыл сәмір дейді. Бұл орықылаш жарайында кем бос болмайдыған рол ойнайды. Якында бір достымның дослатиян біркеге олыған, семіздігімдің тәшвишілініп, ішчем титылдап, терік әк боп қалдым. Лекен орықлаш үшін ойлысамды түгішіп кетімен деген сөзіні көріп қалдым. Нұрғын досланың орықлаш патқығып етіп келіп құтылалмай ватқалық ғышынымен. Алды білән, біз үшіні белешіміз керек ке, семізлік әргіз саламәтікті чатақ барлықығы вәкелі қымайды. Бізнің техімі көңіл білдігініміз семіздіктен келіп шыққан үш юқыры, яғни юқыры қан шекірі, юқыры қан миы, юқыры қан бесімі. Бу семизлен асалы жүрек қан тумор ва метаболизм характерлик кеселликлерге кирип таркылды. Агар семизлик яки эгирлик эшип кетиш сагламлык маселеси, яни диабет кесели, жүрек қан тумор кеселликлери катарлыкларны келтирип чыгарса, яки сиз зылва баданга эге болушун ойлосоңуз, ондакта оорукташтын максатымы азыркы өзүңүздү инкар кылыш болмаслык керек. Асылда саглам болуш эң тогру идея. Мен азалдым көпчүлүктүн канчыдан оорукташны нишан кылышын тавсия кылмайман. Ойлап бекан, сіз қанчы кетім орықлаш нишаныңызға етелмегеліктіңіз үшін орықлаштың ваз кештіңіз. Яки еғірліқіңіз 5 жын кемейіп кеткелік үшін өзіңізді бір вақ самавар шорпысы білен мұкапатлап, нәтижеде ене 3 жын сәміріп кеткен вақытларыңыз мұ болған мұ? Біз мадди байлық мол дәвірді яшаватымыз. Әрхіл есіл тамыла ва елан сөзлерінің езіқ тұршығы дұш келіміз. Біз бұ емәкілікі растылы ехтияжлық яки әмәсікімізді нөшер болышымыз керек. Бір тәкшіріштін байқылышча, қиттық біздің еншік ішленген шекерні құбыл қылышымыздегі асасық мәнбәләнің бірі болып қалған. Шуңа нәзірімізді содегерлі біздің көршімізді үміт қыған тәшіқат сөзге әмәс, бәлкі объектив озықлық тәркебе жәдівіліге вә материал таңшаш жәдівіліге қартышымыз керек. Оныды башқа яна үзіл орықлай алмасылықыңыз витаминның кемлікеден болышы мүмкін. О босымы бей түрдегі витамин кемлік. Бей түрдегі витаминлар айрысыдегі көп қысымы бәденде коинизм ролын ойнап, энергияның мады алмышы жерінде интайын мойым рол ойнайды. Витамин B1 асасылығы геликоздың пайдылыныш вә бәдендегі энергия метаболизм білін зич мұнасыветлік. Витамин B2 вә B6 бәдендегі яғының метаболизм жерінде мойым рол ойнайды. Оныдың башқа көп қыл бей түрдегі витаминларының әмісі маслышып рол ойнайды. Қайсы кен болса, энергия метаболизмі тосалғы ұқшыршы мүмкін. Энергия метаболизмі тосқылық ұқшырса, орықлаш техімі қиылышыды. Шуңа инч кишленген карбон су бирикмелерин алып, яки асасык тамак йемей оорукла аткан достор балким бей түрдеги витамин кемлик себебиден оорукчу кыйынга токтоган болушу мүмкүн.
1: Адаш эт багчыга берип 10 км жүгүрүп келемдик.
2: Ой, булуду әҗәп яхшы.
1: Илгири тамак йемиз деп үзүшә тукайда, хәзер биле чиникмиз деп үзүшә турган болдук мана.
3: А, яна бир кетип ойнамдык. Әскүші, хай топ ойнаймыз. Илгіре тор ойынды бәсішеттіқ. Азыр чені қышты бәсішіміз. Әй, тақ жоқ қысығы ені бір аз ғайрат қылсамды чықы декен мә? Илгіре бекачылықты қарт ойнайдым. Азыр дайым тақ чықы мә? Саламәтлігі ән бағансыр, яқшы оқ кетпарды.

Мұрас бөлгенде мейіп варысқа алайда етібар берілімді. Ван Шаучан үлгірей бір машин саздық сауытының асаслық башқұрғытысы болып ішілгеніде. Арлықта ішчі дайау мәшғолаттыке сәвәлікі түпәйледін, ішкі пүтті кесіп етіліп, чақлық орындықты олтырып әркет қылдыған болды. Дайау мейіп болғандың кейін үйді қол үнәрвенчілік ішілеріні қылды. Кірімімі аз еді. Ван Шаучан тұрмышта құрбының етішіче оныңғы ярдан бәрді. Дайауның қотынымы қиыншылыққа ұшырса, әң алды білән Ван Шаучан білән алақылашды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма есі.
1: Шылар мені чолтан дайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алайымен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бөтче баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықтатық пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бөтче баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берәй,
5: ә? Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Тада, ана, біз келдік.

Үгінішіні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолда іждіхат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы ілгірләуатқан радио алуғычылар. Бұш вақтына қайырлық болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышаланы қарышалымыз, мән Арапаты сәнді. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 7 айының 6 күні Джунгу Әрәп Дәулеттері Хәмкарлық Мұндырының 9 нөветлік министр дәрежілікті иғыныға әвәткен Джунгу Әрәп Дәулеттері Хәмкарлықны күші еттіш, көз алдыдекі қиыншылықны ортақ еңіш, қол тұтышып үлгірләшке, үлгірке әр қандақ вақыттікедің бәкірек мұқтажын амлық тәбірі қетінің асаслық қысмыны. Ve Başucu Ши Цзиньпиннің 2020 yılı 11. ayının 20. günü Asya Tiniş Okyan Rayonu İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın 27. kitimlik rehberle bir resmi yığındı kılgan Asya Tiniş Okyan Rayonu Hemkarlık Tortunu çoğaytıp Ortak Gülünüşünü İşka Aşuraylı namlı sözünün bir kısmını ve Başucu Ши Цзиньпиннің 2021 yılı 7. ayının 6. günü Cungu Komünistik Partiyesi bilen dünyadaki partiyeler rehberleri yığındı sözlügen Partiyalar hamkorligini kuchaytirib, xalqni birlikda baxtga erishtirayli nomli asosiy maqsad so'zining bir qismi.

қызымның айығы шықты, тілімі шықты. Қызымның чырайы дады жәмәтін татқан болып, сәби хәгілі оқшайды. Чоң өйдекелемі оғылығы болған сеғынышыны нәуірісі арқылық басатты. Дадысының рәсіміні көрістіп, қызымға дадысыны тонтып болған еді. Қызым мұ, дадыңыз қиыны десе, болақ көздеріні ерақ-ерақлағы текіп, о, ерақ кетті, дәйтті. Андың кен, язды келеді, дәп күш қойатты. Бейчары қызымның қалбіде ажайып гүзел бір яз бар еді. Нәтчі яз өтіп кәсі мұ, шу гүзел яз еш кеммей бататты. Бір күні сәбиха ғалидылы кептін бірні көтіріп келді. Әй қара, ағам пат-пат кептіру атқан ұқшайды ұжымы? Түні күн анамның балыны сәққін төлейілдіп басақ, бірі қейлілі көп пұл төліп қойыпты. Анам асмы күлді ятқанда сәмейіні көдім, о ятақның ішіге тұрып маң қар дейдісі, сиығынышты шындақ ұқшайды ұдаптық. Ағам мұ, о қадар бағырташ әмес, чоқым келді ұдап тұрып атқын еніқ. Шу заман сәмей қалдырып қойған пұл қартысы ядымғы кәшті. Сәбиха білән бірлі банкығы беріп, картын тәкшірдің. Жетей пұлғы ихтияжым болмығаш, бұл картығымы чекілмай, лазым болғанды ішіл тәйдәп қойып қойғанды. Картыға сәмей йоқап кеткен айдын башлап, әр айда оқшаш бір күнді еңідің пұл ұрлып тұрған еді. Сүріштіріп үріп, пұлның мұшы шәрдегі банкыдың ұрлығалықын белдің. Бейчара сәбиха тұрып жығылайды, тұрып күләтті. О, чоқым, сынымы, балларынымы пат-пат көріп тұрып атыдығы деймен. Дәйті хайячам білі. Оны көріплі қасам, яқысығы есіліп, әргіз қойып бәмеймен. Мән мұ, хайячаланған сиығыныштың үркім нәрзе кәген еді. Қалбімді оны бір бұзық аял білен йотқандыл тұтуағалықымдың қаған атчы қазапнышының ызнасымы қамыған. О ішіні алы қачан кәчір вәткен едім. О қайтып кәсіла ешнімеге қармай қойнығы өзімні ататты. Бірақ о өзіні кәчірмеген. Маңа әм балланың юзіге қарашқы жүрәт қыламыған еді. Шәріп әнімі нәтчі қайтым көч көйлары көріп, нәзір көзімнімі самастан өтіп кетті. Бүтін бәқсіздікімнің сәбәпчісі шу болсымы, лекен оны біздің тұрмышымызға сұқынып кірді. Сәмейнің қалбіні егіліп алды дейішке оның шәрті тошмайды. Сәбиха дегендек, о бұзық адам жоқ өйге келіп, Сәмейге өзі суашмыса, Сәмей әргізмі оны өйге башлап келмейді. Сәмей мұ, яшлық күші ұрғып тұрған бүтін сүрек бір әркек. Менің тойден кейінгі жіддей қызметім, өзімді оныңғы атыя маслығым. Кейінгі күлләді ке ұзынғы созылған кесәлік Сәмейіні аял кішінің мекереге тәлміртіп қойшы. Шәріп әдек күзел аялының наз кәрәшмелік қолғы оны бірдәмлік езіқ тұрышы тәбей әхвал еді. Оны ішімді шындақ ақлап тұратты. Сәмей ішкіміз қызмет үгініш білалы болғашқа жәмиеттікі нұрғын ішланы білмейді. Сәбиха сөріштіріп, Шәріпәнің бірінші ері білән енішқініні, ерінің бір ойынчы, арақ кеш, таяқчы әрлігіні білгенді. Шоғытонға о таяқчы әрмі дора дәп қойатты ғазап білі. Бір күні ел бойды кетіп етіп, бір баққал сетіп атқан бейіләге көзім түшті. Шоғаман Сәмейге бейі тепіш үшін ерақ езіғы беліс бітіп беріп, бейі әкеген. О маңыдыған чағда бір жүп бейі бәген. Оның бейіні қарбытығы есіп, рәсімге түшіп маңы әвәткен. Бейіні ятақтеші явағыны үшін мұшлышып, бұрныны сәхмеләндірген ядымға кешті. Бір сиват бейінің әммісін сетіп алды. Ақшымы ұлтырып, бейіләні ішкеден жөпләп, еппілән четіп, әтс әтігенде бейіләні бір жүп-бір жүптін балконның тейшіғы астым. Сараңладек бұл қылықымдың құлым қошылла хайран болып, күлішіп қойды. Қиялымда Сәмей бұл шәрге кәген екен, үйіміздің балконыға ирақтың қармай кетмейді. Балконға қарғыны да бұл бейіләні көзі чоқым әммінің түшінәтті. Ишқы кетіп етіп, төтінші қабаттағы үйімнің балконыға ирақтың қардым. Жүп-жүп бейілі көзге челі қып тұратты. Іштен кәсім мұ, ирақтың бейіге бір аза қарып етіп, амдын үй кіріп кетедіған боп қаған едім. Тұрып мен мұ, Гүлсіма деген хейліқі аялдай, рой кесел боп қала мен мұ, деп әнсіреп мұ қалаттым.

Сәми шу күндеке хаталық үчін өзіні Абидәге мәңгі юз келәмейдіғанда кес қылып, әммені ташлап кетіп қалды. Абидә вә өйдекілә оны шүнчі үздіген болсымы, еш нәдін дергені қыламады. Дәсләп Абидә оныңдың рәнжеген болсымы, кейінгі күнләге бағанда қалбідіге сейғыныш вә мұхаббәт әммені бесіп түшіп, көңілі дә оны бірақлы кетчірбәтті. Хәтта оның еніғі қайтып келешіні төт көз білән күтті. Әмма Сәми құдды соғы чөкіп кеткен таштек еш шыққанда қабір болмады. Кейін ола банк картысыға әр айды мұқым ұрлып тұрватқан пұлның мұшы шәрдің ұрлыватқалықыны біліп, Сәминің әқиқатан өзінің әтрапыдлы икәлігіні білді. Шоңы Абидә балалықтыки әсімлерікі уақ болған бейені балконғы есіп Сәминің қайтып келешіні күтті. Ондақта Сәми расталы қайтып келем. Оланың кейінгі күлір қандақ болай. Бұл қызықсыңыз, бектіңіз дауымлық әдке радио жорлы программызғы орнаштырылған Махинур Абдылымның «Мұрапа тәмлік хайат» намлық повыстының дауамады болсын.

Сүйімдік радион ұштасылар программымыз қайтып келдік. Мәлім ке, тұрмыш güzel. Табиат дүниясының түрлік әйвет мәнзірісі білен, о текімі güzel. Табиат дүниясыдекі бұл қыл güzellik әр вақыт бізіні хозырландыр алайды вә зоқландырып тұр алайды. Құшла бағла білен güzeldir. О, шу бағчыдекі көзіні қамыштырдыған рәңлі арқылық пәйлеріні қандық рәңді безәшіне, бағдыкі мұңлық күйіне өзінің сайрашларғы мүжәссәмләшіні бөзітіп. Төге құмлық білен güzeldir. Чүнкі о құмлықлады яшап, құмлықладыкі барқалланы өз шәкілігі айландырған. Құмланы өз рәңгіді тәсвірліген. Кет, деңіз білен güzeldir. Тип-тиниш деңіз сүйі өркешлеп атқан долқын ва шиддетлік иқла оның хаятының бір қысымыға айланған. Демек, тұрмышның әр бір дәмлері әні шындақ güzellikке толған. Біз әр біріміз тұрмышның әң güzel бір қысымы. Шу өзіміз тұрған жайны әң güzel халет ипадылап чыққычы. Бұл güzel тұрмышта әр бірімізге бәхт амет яр болсын, güzel күйдіріміз давамдық сілі.

Әрәдіон ұштысылар программымызды алмаштырматымыз. Мәлім бір сәвәлік түпәйледін қызметін айрылып қаған бір яш рой жәтін өзіні ұқтып қойыпты дә, айатты ке әмін әрсізден рай еніп, әтідің кәшкіче мәлісіді ке доқмышты олтырдыған болығапты. Бұрындың яш тәрпіні алған бұ яшының екіндің бұян құрықсыз халтыны көген бір яшынып қаған аял бір күні қызмет орнығы кетіп өтіп, бұ яшының үшінші міскін халытыны көріп, сіз бұрындың мән тонидыған яқшы бір яш едіңіз. Бірақ бүгінгі бұ халытыңызды көріп, мән сізге ішенмедім. Мән сіздің кішіккене іш түпәйлдің өзіңізді бұнш түгештіріп елішіңізді ойламаған кен мән. Қараңыз жігіт, сіз айлыңыздың, балыча ақылларыңыздың, ғайретіңіздің, ішкі қолыңыздың, ирадыңыздың, қалыңыздың айырылып қалмадыңыз. Байлықтан айырылған білен достарыңыздың балық ығышының. Еніңізді ке, ән ау чөмеліге қарам, депті де өз жолығы кетіп қапты. Егет аял көрсеткен еліқ чөмеліге қарап пікен, еліқ чөмелі бір тал данны сөйреп кетіп атқыды. Герче елік бір талдан чүмілігі ниспеттен бір қадар чоң болсы му, чүмілінің тұрышчалықы егітінің қайыл қыпты де, орындың тұрып кетіпті. Бір нәтчел өткендің кейін елікті егіт мәлісі деке әмі итрап қылыдыған өз әмгеке білен бейған қарғанчыладың боп қапты. Бұның дүншінде құлас шықырышқы болуды ке, тұрмышта мәлім аварчылық ұйылыққанда бешен ештегі өпіріп үйріш яқшы әхвал әмәс. Көпінші кішілі қызмет орында ішіні яқшы қыламығалықыдың әмәс, бәлкі позициясының начар болышы сәуәплік пұрсәтіні кәткізіп қойдыған әхвалла боп қалыды. Әр қандақ бір бәқт амет мұ, мәлім жапа мұшақатләнің кәйнеке ұшыранған болуды. Аятта жапағы чыдаш, қызметке әстайдыл позиция тұтуш, үміт варлық білен алғы интіліш, тұрышшыланың әмісі бізге амет еп келуді. Бәқет аметлі әр уақыт сілігі әмір абосын, гүзел күйлеріміз давамлық сілігі үшін. Қайны мәрхәмет.

Сөйімдік радио аңғучыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы дәмдері мені мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғыныңлаға көптің көп рахмет. Сіле білен қошыш алдыды тұрваты мән. Бірат әтідікі программымыз текімін надыр. Аңғылашыны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңғыянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғылсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырием.

Бүгін түштің бұрын қайсар, байыл тұту аған бір даны, меніз білән ең бір даны йоған томшығыны еліп, кәптарына егесінің кеге жүгірді. О, бұл кәптарлана егесіні білетті. О, кәптарына егесіні тепіп, құдды ғалбісінің тәнтәні қығандай кәптарланы көз-көз қылып дейді. Бірі жартыза, ені бірі дабиза. Ішкісілі баланза, деді кәптарына егесі еч болмағандай. Кәптарларыңы елі оламсан, яке ебітім әмі? Қытияран, бақы мәнді сәң бей қывал, ебасаң мұмайлы. Бұмыса, апаңның бойығы қан қып қой. Жапаты атып, саңы беқіп беріп атқан дейінкен бұ жануарланы. Деді кәптарының егесі оны заңлы қылған дейт әліп бұзда. Рас қайтыр омам сән? Яқ. Немі бұндақ әкектік үйоқ немі сән? Кәптарыңны өлтіріп етмен болмыса. Баятын бері қайсарының арақ ішкіс келіп, келі қытшып тұратты. Кәптәләні егесі пұл төліп қайтырып асыла, арақ ішілғанға пұл шықатты. Әмді егесі бұндақ деген екен, оның арақ ішілған тәмәсі үйоқ шықты деген кеп. Шоңа оның кәйпі үшті. Бай дедім ғо, ұқтиярың деп. Мүшиәділі өлтіріп әсәм қарың үйоқ ма? Қарым үйоқ. Рас қарың үйоқ ә? Қайсар, кәптәләні егес көтіріп,

Nemişki bu kaptalanın cazalığı dekmen? Bu kaptala öz topudun ayrılıp, menin kaptırımdan topu koşulgan iken, olani əsli ət valasan bolatdi. Eş bulmağanda cazalamaslığım kerek de. Yeni gelip, bolatiyi balansa, yeni topka asallı ögünüp kalıdı. Kaysar şulanı oylap, kaptalanın kantını tanı bilen çın boğup, katek koyvetti de, pan oynağılı kocu doğmuşu karap getti. Göz bağlangan çağ. İşki gavda yetilişip, təklike kırıp getti. Kaysar, mağı tekme, yırak oldur, dedi kız, katti ama boş avazda. Şarapet, tolu mini kıynıma, men sana aşık, ondakıma makul de. Bu avaz Kaysar'ın avazı idi. Sen daim şundak deysen, kozaktikini bir tırap kılıp, andın desen bulamikin bu gepni. Onu kandak bir tırap kılımız, tuğam sen ya. Kandak tuğumen, muş tehlikti ma? Emise oldur vetkin. Nime, onu oldur vetin hangimu pul ketidu. Men bunun üçün atamdı pul soruyamaymen. Әміз қанда қылысын, шу тапта менің мұ ұсық жандысан чықыды, әмі пұл чықмайды. Қайсар, сән мені бозай көріп қамма? Сән мені мүштәклікті бір өмір құтын қымақчы ма? Әміз қанда қылымен, той қылдығанғы мұ пұл керекті? Апанғы деймем сән. Оныңды мұ пұл йоқ, өлей мұ, өйчей мұ деп үрсі, Оныңдың пұл чықамды. Әміз өз вақтыда немі деп маң еқылашқандың? Башты еқылашқан адам мен әмәс, сән өзің. Сән ем демекчі, сән мені амай мен демекчі ма? Ондақ демедім ғу, өзің шу... Болды, қой ондақ кәпліраңны. Навада мені набуд қымыған болсаң, Сан қарап қойдыған адам әместім. Мен чу, ғиясқан жоның қызы мен. Нейне жегітлі кәйнімдің пайпетек боп жүріду. Қины дегіне, мені алам сән йоқ. Кеп аңы өтшік қыл. Болмыса, бүгіндің башлап, мәнді нері тұр. Біз сотты көрішіміз. Білісен ғо, адамның қолы етмейдіған ия йоқ. Алы мән даваты мән ғоманы. Өзің білісен, Мән сіні яқшы көрмен, мән саңы ашық, неміш қамығы дәкмен? Әмісі апаңның қышығы беріп, мәсләтінің вақтыды пұшырғын. Мақұл, мақұл. Әмдіғу мақұл дәсі, бір қитымла, боламды. Яқ, сән чу, дайым кепен тұрмайсын. Әмді саңа бұл тәйлікті қотым болмаймен. Той қылып, үйінгі бағанды бір кеп болсын. Қойдым кепімді тұрмен. Өйге беріп, жазмен апамны мақыл келдірмен. Өйге бағанда апаңның бичара қияпат кіріп алған тұрқыны көсаңла еріп кетесің екен? Ондақ болмайды. Мені қиыныма мақұлды. Яқ, нер тұр. Маң екін кәйкші болма. Елбека вақыраймен. Саңызат неме керек? Апамның үрікі керек мұй яке қалысы мұ? Немді аваты сән? Шарапет бір елқұнып қайсарның қолыдың құтылып, тәкліктің өмілгеніче чықып, көчі тірәп кекетті. Ақыдың қайсар

Тәклік бешілікі елдің қайсар кетішіге, ені бір кәуді пайда болып, шарап әтіні кәндің құчақлып алды. Ішке кәуді ені тәклікке кіріп кетті. Біраздың кен шарап әтінің мешілдап еғіліған авазы алынды. Сән мені бозақ қылып аты сән. Онда қамәс, сән белі сән. Мән сіні яқшы көрмән. Бірақ шу апамла онымай... Сән мені алдыдың. Сән мені алымен деген. Әмді болғанда апам онымы дейдіп, башқы бір сіблен той қылып алдың. Бұ ішіні атамғы дайдыған болсам, осыны қанда қылып етедікін. Бай есіл зады қейнім, онда қыма. Ішіні ондақ чоң айтып әсен, әміміздің чауысы чытқы елді. Әміміз рәсва болымыз. Бұның еш қайсымызғы пайдысы йоқ. Әміз қанда қылымен. Бұ әхвалым білен, кімнің алдығы бар мен? Қайсар чу, қандағырақ, о саңа күйіп пішіп еріп түкен ғу. О деген бір дәмлі қызғылық. Ені келіп, сән мені ашу қаланда забой білен бір өмір өссін деймекчі ма? Яқай, мән деймен, сән оның білен бір нәтчі мәзгіл өй тұтып, юзыңны ечі басаң, балыны тоғы басаң. Кейін қайтып кесен бұл дәмәс мұ? Оның дейін кейін кемгілі тәйсен ұчық еруқ той қылей берісен дә? Бұ немі дегенің, сән мені еңілі амаймен демекчі ма? Яқ, мән мұ өйдеке қотонға әйіп қойып ажырашымсан болмайды ұды. Ажырышқа етерлік сәбәп керекті. Қайсар бәк садда, бәк ақ көңілген. Хәм бәк бейчары. Біз еңі шуны боза қыламдық. Әміз қанда қылы сән? Башқы бірсін боза қылалам сән? О деген ғол, яваш, алдымақ асан. Оныңды мұ муапық бірсі йоқ. Менің оның ішім ағырып қалды. Шу тапта о маңа күйіп піш бүріді. Мән болсам, оны алдаватты мән. Бұныңғы амал йоқ. Кім оны садылықығы бақмай, тәклікке ішлағы шүнчі амырақ болсын дәпті. Бозәкне шүндақ боза қылдыған кеп. Уалығы мән қала мән мұдап әнсіра батты мән. Шарапәт, ғиясының пилалық тұғыды сиясты теғі ел құйылмыған чағды тұғылған төтінші қызы. Чон қызы толық отырыны бүтіріп, ұзақ еріп кеткенден кейін, Тұйықсызла, еш кемге демейлі бір ойын қойш әтірдегі әгешіп, ішкерге кіріп кетті. Қош кезек қызларының чоңы қайсы бір кәсіби мектебінің бүтіріп, ездіге қызметін яратмай, әдісі шәрді қызмет қылаттым, қадыр болаттым деп, атысының бешіні ағырды әгешке, қияс бір қетім ішкердің чықшыда, оны мәжбүр етігідек ятлық қылып әтті. Бірақ бұл қыз ерінің үйді ұзақ тұрмайла, Ажырышып қайтып келді. Оның дейішчі, ерінің тені сесіқ бұрамыш. Қайнапсы бәк пықсықмыш. Құды тұрап болса, бұл қызыны оқуғыны білен, орын, құл үмілақ, тәрбие көмеген, ләхва қызкендеп, оны еғізгі ағысыз тылла білен тыллап, мәхәліде әр ағысыз қылып әтті. Шыныңден кейін қыз өйден чықмасылы болды. Еш кімге кәп қылмайдыған, әдісіла аштамақ емей етіп алыдыған, апсы оныңға мүн тәсті елініп, елуріп, бір нәсі үздіған болды. О ақыры қамышлық кесілі кіріптар боп қалды. Кичіге отыр мәктәпіні бүтіріпла атысының тоныштырушы білен Гуанчжоудегі бір Шинжан ашханысты ішілігілі кәтті. Шарапәт ачылардәк жедел хор әмес. О әдісіла чоң ачыстек атысыдымы, апысыдымы ағырынып үрмейді. Ишкенчі ачыстек оқуымен, қадыр болымен дәпім үрмейді. Үшінчі ачыстек маңы іштіп бә, ішлеймен дәпім жедел қамады. О, хошал хорам ойнап күліп жүретті. Оның ейдіғандың, кейдіғандың ғымы йоқ. Атысы оныңға пұлны еткідәк беріп тұратты. О, отыр мәктәпті оқуатқан ішкі сыңлыстек
بد خشم امس. سنگلری اتسا قانچلیکل پول بسه بر قیتم دل خشل ویدددی. اولا ایسل کیملانی کیب ایسل پیکاپلاده اولدروب شهر می شهر آینب اوینشقا امرق. بنداق اوینشقا قانچلیکل پول بسه ازلق قلددی. مکتبگه بیریش اولا اچون بیگاب اوغانده قلدغان ایش. اتسا اولانی سرتقی اوینغیل چیقالماسلیق اچون هدب پولدن قیسددی. اولا بوسا اتسیغا پول بیرمیسن اوندق قیلیمیز بوندق قیلیمیز دب تهدید سلیب هر خیل اصوللار بیلن اتسینی پول بیریشگه قیستایددی. غیاس قیزلارنینگ آرسیدا شارابتگه هممیدن بک آمراق ایدی. شارابت همیشه اتسینینگ بایلیقینی پیش قیلیب باشقیلارنی قووقتیشنی یاخشی گوردی.

қолдың тұтып алды. Болуды балам, бұ ішіне әті мәсләтлі шәйлі. Бүгін кәш боп кетті, ұқылығын боламды. Яқ, болмайды. Бүгін маңы вәді бә. Той оны қып қоймен деп вәді бә. Мен той қылымен. Әті дейсек болмамды балам. Яқ, бүгін маңы жәзмен мақыл дейшен керек. Балам, сән тек кичік тұрсаң. Яқ, мен кичік әмәс, мен чоң болдым апа. Мен бір балының аты соп қалдым. Мен дейдіған сән балам. Рас, менің бір балам ба. Қалаймыққан кепкімігіне балам. Сән тек 20 яшқымы тошмудың, қат бәмейді. Амал қыммам сән. Қандақ амал қылы мен? Ешімні өзгерт. Мәндің кичіклемі ешімні өзгертіп той қылып атмамды. Мен онда қыламай мен. Менің қолымдың кәмейді. Азыр бұрын құдек, кәніттің тұныштұрыш әппасылы болмайды екен. Нопос қарайды екен. Сақчылағы деп, нопосын өзгертмем сән. Онда қылышқа менің құрбым етмейді балам. Мен қандақ өзгерді мен. Чоң атамның жәзмен тонышы ба. Жәмил хан Қайсарның үшінші еладың бойын бірінші қидым құдіретін тылғы еліп атқалықын аңлап, әм хош болды, әм хайран болып чөчеді. Дәсләпті о Қайсарны мәсчілікті қалаймыққан кеп қылып атыды. Әді оңшалса, бұ кеплерні ядығы алмайды өтеп ойлыған еді. Маны әмді, о, бұ ішінің өз ойлыған дәк етіблән себі ең бір іш әмәсігіні пәрәс қалды. Балам, ең бір қанчы ай ғайрат қысан болмамды. Нәтчі айден кен 20 яшқымы тойшысан. Шучағда тойыңны қып қойай. Болмайды, сақлы ямай мән. Немішқа? Байы дедім ғо, менің балам ба. Растау атам сән? Жәмил хан бұ қитым оғлының ялған етмай ватқалықыны жәзімләштіріп, чөчіп кетті. Рас, апа. Нем дейдіған сән балам? Растай мән. Мән той қылышым керек. Балам, немішқа мені бұнда қыстайдыған сән? Өйнің әхвалыны өзіңі білісен ғо. Я сән ішләп той қылдай пұл тапмадың балам? Чоң атамладың қарыз алымыз. Атаңның өліміні ұзатқанды алған қарызыны тек қайтырмадық. Яны қарыз сорашқа қандақ юзім чыдайды менің. Ешкеп ең, қайтырмысақ мы болуды? Нәдім о қарыз еліп, қайтырмайдыған онда қайды бәкен балам. Оланың пұлы жықтырса, қайтырмысақ мы болуды? Оланың пұлы әр қанчы жық болсы мұ, қарыз деген қарыз, қайтырмысақ болмайды. Кейінше пұл тапқанды қайтырсақ болмады мұ? Біз намырат болсақ мұ, башқыланың пұлыны өзіміздің қылып алсақ болмайды балам. Ола башқыла әмәс, менің чоң атам білен чоң апам. Сән беріптім сән я, мен барамдым. Жәмил хан, немі дейшіні біленмей мәңдап қалды. Сән беріп бақам сән ең апа. Сән демесең, мен өзім беріп деймін. Қайсар Жәмил ханға хөйкірді. Болуды, болуды, біз мәсләтлі шәйлі балам. Әді таң атқанда оптан мәсләтлі шәйлі. Андың бір кеп болсын, мақұл мұ? Яқ, әді барам сән ең. Мен бар мен мия? Болуду, мен барай. Мен барай балам. Жәмил хан шундылы тенжіған оғылға ені қарап тұрып кетті. Қайсар

Әтісі Жәмілі ған Қайсарның наштылығыны тәйірлап қойып, оның ойғын ішіні күтмейлі Айсым ғаланың қорқы қарып кетті. Айсым ған әр қитім сыңлысының оруқ, солғын халдыны көсіла ішчі ағырып, көңлі ерім боп кететті. Қайсарны еліпла, мұшиек келібеліңла десем ұнымайсылы. Ишкіңла қанчылық нәсіп кететтіңла. Мені ғам қылдырмысыңлала, шуның өзі чоң ішті. Яны келіп, бұй әдімі ішкіңла қоғыдай ұшақ ішламын чықып тұруду. Бекағы емейсілі. Мәнчі болсығу, өліп кетілған іш болсымы, сінің көз алдыңды өліп кәссім, қатыр жәм кеткен болаттым. Бірақ, босының неме дегенің? Мәндің кичік тұрып, неме бұндақ кепләні қып үрейсен? Сән тек ұзақ ешейсен, бұндақ кепләні қығычы болма. Айла, көңілім ясымайлы қой. Әхвалым өзімгі аян. Мұшу баланы ішкі башлық қылып алған болсам, башқы арманымы жоқ еді. Баланың тегі вақты ба, бұның ғимені еве ме? Қарғанда оның ғимені емесек болмайдыған ері кәген оқшайды. Бұ немі дегенің, о ені қап сейліп атамда. Болмыса, сән бізнеңге келіп ал. О аман кәмей қалмайды. Қосығы ашқанда, бұй әкәмей нәк бар алайды. Оның жахилығыны білмейсен айла. О, бірә іш чықырып қойыштын янмайды. Түнігін о мені бәйлі қоқыты бәтті. Қарғанда, оның тойыны қып қоймысақ болмайдыған оқшайды. Немі дейдіған сән? Той қымсан болмайды о дейді. О, тек кичік тұрса. Мен кичік әмәз, аты болдым дейді. Неме? О, чатақ чықырып қойған оқшымамды. Шондақ оқшайды. Кім кен? Кімнің қызы кен? Ғияс байының қызы білен. Қайсы ғияс? Түвенкі мәхәлдегі Хава ханның. Ә? Елгі ғияс қанту ма? Ә? Ишіп-тешіп, шу қызла білен ма? Қайсы қызы білен? Елгі шарап әттігіні білен дейді ғу. Мән ғу біліп кетмеймен о қызланы. Хәй, о шарап әттіген қызны бәк яманда батқан. О башқы бір сіблен іш чықырып қойып, Қайсарны яваш, кичік көріп, шуныңғы дөңгеп қойдымы я? Білмедім. Іш қылып, Қайсар оны амысан болмайды деп тұрвейлі батыды. Өлімен өчімәлі дейді ғу. Қандақ қыламыз бұ ішіне. Қодрат ақам аңлыса, қап оп кетем ұ әмді. Қап осым немі амал, бұғылық бопты. Әмді амал депіп, бұ ішінің бір тарап қым.

дайын. Кәмәсіге мүмкін. Кәген тәқтірдіму, біздің кепімізні елік амайдығын ейнақ. Әйні тяғда оны қоғылысақ мен кәтмәйтті. Әмді пәкатлы кәмәс болды. Бұның жәзмен бір сәвәбі ба. Менің жә, о бір ішіні біліп қеліп, бізге адавә сақлаватқан кеп. Бұндақ әхвалда, о біздің нәсейтімізге құлақ салатты му? Ондақ босқандақы ғолық. Іш қылып, бұ іш білән қарымыз болмысы болмайды. Бұны демесең мұ білі мән? Менің жә, қайсарны чақыртып бақайлы. Кәмісі амал йоқ. Кәсі оның ұптан түшендір әйлі. Пәкәт болмыса, бұл тойны қымай мұ амалымыз йоқ. Алдырашчылықта бір қолыны іш қыламай баққанда, мауы ішінің чыққыны қармандыған. Бұл бала бізні түшенсі болатты. О, мұшы шара итіні қобыл қылып, бізге бұнда қейдап көрмеген болса, яқшы болатты әмәс мұ?